رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دانه عادل زرعونی، دانش آموز کلاس ششم ابتدایی، عنوان قهرمانی دهمین دوره چالش کتابخانه عربی امسال را از آن خود کرد. وی که دانش آموز مدرسه الاتحاد نشنال پرایوت در ابوظبی است، پس از رقابت با بیش از 830,000 دانش آموز از 1250 مدرسه در سراسر کشور به عنوان برترین دانش آموز چالش کتابخانه عربی 2026 شناخته شد. همزمان صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، این موفقیت را به وی تبریک گفتند و از استقبال گسترده دانش آموزان از این دوره از مسابقات تقدیر به عمل آوردند. سرکار خانم ریم بنت ابراهیم الهاشمی، وزیر مشاور در امور همکاری‌های بین‌الملل امارات، به همراه دکتر ثانی بن احمد الزیودی، وزیر تجارت خارجی، در ابوظبی میزبان خانم هلن مکانتی، وزیر امور خارجه تجارت و وزیر دفاع ایرلند بودند. این سفر نخستین سفر وزیر امور خارجه ایرلند به منطقه خلیج از زمان آغاز مسئولیتش به شمار می‌رفت و با هدف تقویت روابط دو جانبه انجام شد. در این دیدار دو طرف بر رشد مستمر روابط امارات و ایرلند در بیش از 50 سال گذشته تاکید کردند و راه‌های گسترش همکاری در حوزه‌های مختلف از جمله تجارت و سرمایه‌گذاری، انرژی‌های تجدیدپذیر و خدمات مالی را مورد بررسی قرار دادند. در خبرهای بین‌المللی، جناب آقای محمد بن احمد علی یماهی، رئیس پارلمان عرب، حملات ایران به حریم هوایی پادشاهی اردن را که روز گذشته انجام شد به شدت محکوم کرد و آن را تشدیدی خطرناک دانست که امنیت و ثبات منطقه را تهدید کرده و جان غیر نظامیان را به خطر می اندازد. آقای علی یماهی در بیانیه‌ای بر همبستگی کامل پارلمان عرب و اردن تاکید کرد و حمایت این نهاد از اقدامات دولت اردن برای حفظ امنیت ملی و حاکمیت این کشور را ابراز داشت. در خبرهای ورزشی، امباپه مراکش را با نتیجه 2-0 مغلوب کرد و فرانسه را به مرحله نیمه نهایی رساند. در ادامه بازی جام جهانی، تیم ملی فرانسه موفق شد 2-0 مراکش را شکست داده و به مرحله بعدی برسد. امباپه در نیمه نخست یک ضربه پنالتی را از دست داد و در ادامه به بازی برگشت و 8 گل خود را در این رقابت ها به ثمر رساند و با یک پاس گل عثمان دمبله را 5 کرد و فرانسه را نیز در مرحله نیمه نهایی حریف برنده بلژیک و اسپانیا کند. و اما هوای امروز در دبی با ابرهای پراکنده و حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با حنان.
2: سلام سلام سلام، صبح بخیر، صبح جمعه خوشگل و قدیمیتون رو به خیر باشه. وای هوا چقدر گرمه، یا من گرممه، یعنی خداییش از این ور به اون ور میری احساس میکنی کلی پیاده روی کرده. البته من داشتم میدویدم، رفتم اون ور تا اومدم داشتم میدویدم قشنگ که به تایم برسیم. دوستان، امروز جمعه است، روز بسیار عالی برای همه عزیزان آرزو میکنم. 10 جولای با آهنگای قدیمی امروز رو شروع میکنیم. امیدوارم که روز خیلی خوب و صبح بسیار عالی برای همه عزیزان باشه. بعدش هم آخر هفته توپ.
3: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز، صبح شما با حنان.

بله سلام و صبح بخیر، صبح جمعتون بخیر باشه. امروز رو با ترانه‌های قدیمی و نوستالژیک و صداهای جاودان فقط و فقط، دیگه از آهنگای جدید امروز خبری نیست. بله جمعه از ساعت 7 تا 10 صبح و سعی می‌کنیم که ترانه‌هایی باشه که شما هم دوست دارین و براتون خاطر انگیز و لذتشو هم می‌برین. منم سعی می‌کنم که آهنگای پر از حس و آهنگای خوب برای شما حتما عزیزان بذارم. سلام و صبح بخیر مهناز عزیزم، امیدوارم خوب باشین. زهره جان عزیز سلام، سلام صبح شما بخیر. همیشه با متنای زیبا زهره جان شروع میکنه. عادل عزیز سلام، صبح نوستالژیک زیبای شما هم آقای عادل بخیر باشه. آقا محمد هم میگه هنو جا آهنگ لیلا فروهر، آهنگ پردیس اگه پخش کنی. آره بریم بریم

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. ناز ناز من کجایی با صدای مارتیک صبح جمعه‌تون بخیر باشه.

0: نوعی از فروشگاه های دی تو دی.
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: خب دوستان، اگر طرفدار مسابقات UFC و مبارزه های MMA هستین، یه خبر خوب براتون دارم. دوباره به ابوظبی داره برمیگرده و قرار UFC Fight Night شنبه 25 جولای در اتحاد ارینا باشه، جزیره یاس، همون بله یاس آیلند برگزار میشه. مبارزه اصلی شب بین دو تا چهره معروف دنیای UFC هست. من خودم یه بار تجربه کردم، رفتم، فکر کنم واسه کار بود رفتیم، نمیدونم چی بود دقیقاً، یادم نیست، خیلی سال پیش، نمیدونم کی بود دقیقاً، ولی از نزدیک دیدم، باحاله. و من وقت بچه که بودم دوست داشتم از این کشتی کج و اینا نگاه میکردم زیاد، بچه که بودیم به جای کارتون نگاه کنیم فکر کنم از اینا بیشتر نگاه میکردیم. ولی الان توی دنیای واقعی اگر شما عاشق ورزش های یه خورده خشن هستین، دیگه اینو از دست ندین و حتما برین، و خیلی هم طرفدار داره، خیلی هم همیشه شلوغ میشه. البته فقط این مسابقه نیست، چندین مبارزه دیگه هم هستش که اونجا میتونید اونجا ببینید، غیر از اینکه حالا دوتا از این معروفا خیلی معروفه، اسمشون حتما میدونی، یکیش خلیله اگه اشتباه نمیکنم، من اسمشون رو خیلی نمیدونم، زیاد توی این مسابقه نیستم، فقط یه بار از نزدیک دیدم و وقتی بچه بودیم بیشتر تلویزیون نگاه میکردیم. و الان جالبه که بدونی از سال 2010 تا امروز ابوظبی میزبان 22 رویداد UFC بوده و حالا دوباره یکی از بزرگترین شبهای مبارزه به این امارات داره برمیگرده و قیمت بلیط هم از 195 درهم شروع میشه و در حال حاضر برای فروش هستش که شما میتونید برین و لذتشو ببرین برای 25 جولای. حالا اگه نگاه میکنی بگی که کدومشون رو دوست داری، طرفدار کدوم بازیکن هستی، من خیلی نمیشناسمشون. بریم سراغ اندی لیلی، با یه خورده در مورد اینم بیشتر تحقیق کنم. خب بریم لیلی رو بشنویم. لیلی WWE، آره بچه بودی، وای من چقدر نگاه میکردم، هیجان داشت. بچه خودم بازیگرهای خوبی هن. من همیشه فکر میکردم همه صحنه ها واقعی، بعدا متوجه شدم خیلی صحنه ها رو فیلم بازی میکنم، فقط بازیگرهای خوبی هن. لیلی جان با صدای اندی رادیو شما، خیلی خوش اومدین دوستان.

0: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیک تر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: بله، یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم و ببینیم شهر چه خبره امروز عزیزان. و همونجور که میدونید جمعه است و دیگه تابستون هم هست و ساعت 7 صبح هم باشه و ترافیک به اون شکل نیستش، اما مراقب خودتون باشین دوستان. موقعی رانندگی کردن لطفاً احتیاط کنید و یه جمعه عالی برای همتون آرزو میکنم.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
3: خب سلام، حالتون چطوره؟ هنون جان داشتی میگفتی جمعه است. بله جمعه است، 7 صبح، 7:30 تقریبا، و شب قبلش هم ملت تا ساعت چی میگن دیگه 1:30 داشتن بازی فرانسه و مراکش رو میدیدن. خب خیلی ها ممکن اصلا تو خیابون نباشن یا از خونه کار کنن، اما خب بازی به نظر من بازی دلچسبی نبود. نمیدونم، حالا در صورت فرانسه موفق شد 2-0 در مقابل مراکش در بوستون به پیروزی برسه، امباپه تونست که یک رکورد گلزنی خودش رو در گینس به ثبت برسونه، همطور که میدونید با ثبت 12 گل در مرحله حذفی جام جهانی این فوتبالیست معروف تونست که تعداد گل‌های خودش رو بیشتر کنه و از رکورد پیشین که در اختیار اسطوره‌های برزیلی مثل پله، رونالدو و نازاریو بود پیشی بگیره. و خلاصه فرانسه رفت به مرحله سمی فاینال، قراره که با برنده بازی امشب بین اسپانیا و بلژیک ساعت 11 شب به وقت امارات، فرانسه با برنده اسپانیا و بلژیک بازی خواهد کرد. در خبرهای داخلیمون خدمتتون عرض کنم که ساموش عبدالله بن زایدن نهیان، نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات، تماس‌های تلفنی رو با تعدادی از همتایان سیاسی خودشون در منطقه و در بین الملل انجام دادن. ایشان در تماس‌های تلفنی با وزرای امور خارجه کویت، عمان، بحرین و همچنین وزیر امور خارجه بریتانیا گفتگو کردند و ضمن تاکید مجدد بر همبستگی امارات با این کشورها خاطر نشان کردند که ثبات و صلح در منطقه خیلی مهم هست و همچنین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز. در خبرهای بین‌المللیمون گزارش‌های از وقوع انفجارهای بیشتر در سراسر ایران منتشر شده. با این حال واشنگتن گفته که این به رسانه‌های این کشور گفته شده که این حملات از طرف اونا نبوده و از روز چهارشنبه هیچ حمله‌ای صورت نگرفته. و همچنین روز گذشته هم اردن اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور 8 موشک شلیک شده از سوی ایران رو رهگیری و سرنگون کردند. بله، بریم تا ساعت بعد خبرهای بیشتر براتون. مرسی،
2: خسته نباشی. بریم سراغ افشین خوشگل.

بله بله فهمید فهمید به خدا فهمید. افشین خوشگل رو شنیدیم. سلام سلام، صبح جمعه با ترانه های نوستالژیک و خاطر انگیز و ترانه های قدیمی در کنار شما عزیزان. الی عزیز تولد داریم، بریم تولد. سلام هنون جون، امروز تولد دوستم سعیده هستش، پیشش نیستم که الان بغلش کنم، بهش تبریک میگم. خواستم از اینجا بگم که خیلی دوستش دارم، که میدونم میشنوه. ای جان، براش بهترینا رو آرزو میکنم و خیلی خیلی دوستش دارم. به به سعید جان که صدای ما رو میشنوی، تولدت مبارک از طرف الی عزیز که خیلی دوستت داره و خیلی دلش میخواد الان بغلت کنه، ولی انشالله به زودی همدیگر رو ببینه، حسابی همدیگر رو بغل کنید. تولدت مبارک، دوستیتون همیشه پایدار.

0: تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک.
2: بله، خاطرخواه با صدای فتانه میشنویم. آقای عارف چشم، سعید جان بعدیشم واسه شما.

صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با همراهی.

0: صبح جمعه نوستالژیک و خاطر انگیز و ترانه های قدیمیتون به خیر باشه. اما اگه حیوان خونگی یا پتتون رو میخواین با قطارهای مسافربری اتحاد ریلز بله سفر کنید، الان خبر خوب اینه که میتونید با خودتون ببرین. ولی اما باید چند تا قانون رو حتما رعایت کنید. خود من چون پت دارم، البته پت من آقای موچی اصلا هیچ وقت جایی نمیاد، استرس میگیره. همین که میخوایم ببریمش ویت ببریمش یه چیکاپ، تا اونجا انگار که میخوام مثلا ببریمش بکشیمش، نمیدونیم مثلا یه بلایی، اصلا انگار میخوام بلا سرش بیاریم. وا ویلکوم، آروم باشته، حالا اومدی بیرون. اصلا از بیرون رفتن خوشش نمیاد، اما الان یه چند وقتی میبینم که یه حسی سرکی میکشه بیرون و البته فقط از خوشش میاد فقط بیرون از پنجره یا از جایی که مثلا بسته باشه، نه جایی باز. ولی خب دیگه هر کسی یه پت اینجوریه. من پت من حالا خیلی مردمی نیستش، ولی اگه شما پتتون رو میخواین از این ور اون ور ببرین، الان خیلی خوشگل میتونین با قطار این کار رو انجام بدین. ولی در تمام طول سفر باید یادتون باشه که حتما کیف پتتون همراهتون باشه، باید توی کیف باشه و توی این باکسا باشه. خیلی باکستون نه بزرگ نه کوچیک، حالا میتونی اندازه یه خورده متوسط باشه، به عنوان کیف شما حساب میشه. یعنی کیف دیگه ای نمیتونین بگیرین دستتون، یعنی دو تا کیف داشته باشین، کیف دستی دستتون باشه. اگه دارین حیوان خونگیتون رو میبرین، با یک کیف فقط بیشتر نمیتونین بگیرین دستتون. و دیگه نکته های دیگه اینی که حتما سعی کنی که حیوانا رو از این باکس ها نیارین بیرون، از تو کیفشون نیان بیرون، همونجا بمونن. و حتی شاهین میتونید با خودتون ببرین، هر گربه، سگ، همه اینا رو میتونید با خودتون ببرین، حتی شاهین اگر دارین. و دیگه فقط سعی کنی که همه این مسائل رو رعایت کنید و خلاصه دیگه خوبه دیگه، حس حال خیلی خوبی داره. امیدوارم که همه جا بتونیم پتامون رو با خودمون ببریم. من میگم آدم وقتی میره مسافرت هم ای کاش میتونه همه جا با خودش میبرد، یه خورده مثلا آسون تر میشد. انشالله الان خیلی بهتر شده، الان خیلی جاها میتونید قشنگ پتتون رو همراه خودتون ببرین. و در زمینم بهتون بگم دوستان که خیلی از بچه ها همینجوری برام پیام فرستادن و پشت سر هم از من آهنگ خواستن، به خاطر همین من کمتر صحبت میکنم امروز، سعی میکنیم که موزیک بیشتر بشنویم، چون هفته یه بار از ساعت 7 تا 10 صبح آهنگای قدیمی و نوستالژیک و ترانه های خوب داریم. پس من کمتر صحبت میکنم و بریم سراغ شهره.
1: همیشه جاودان، 93.4.
0: بله مریم جونینم، واسه خود شما گفتین یکی از آهنگای شهره برای شما پلی کنم، دل بیقرار. آهنگ بعدیمون از آقای ابی کلبه میشنویم. اینم خیلی دوست دارن همه. دیروز هم یکی از دوستان خواسته بود که گفتم امروز حتما براش پلی می

104.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با حنان.

0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: محصولات سلامت و تندرستی خود را از داروخانه استر تهیه کنید. مجموعه گسترده از محصولات مراقبت پوستی، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام از برترین برندها در نزدیکترین شعبه در دسترس شماست. از همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سروش عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در گفتگوهای تلفنی با همتایان منطقه‌ای و بین‌المللی خود آخرین تحولات خاورمیانه را مورد بررسی قرار دادند. ایشان در این تماس‌های تلفنی با وزرای امور خارجه کویت، عمان، بحرین و همچنین وزیر امور خارجه انگلستان گفتگو کردند. سروش عبدالله ضمن تاکید مجدد بر همبستگی کامل با کویت و بحرین، خاطرنشان کردند که امنیت این کشورها با امنیت امارات و منطقه خلیج پیوندی ناگسستنی دارد. امارات متحده عربی نخستین مرکز ملی خود را برای پایش لحظه‌ای شبکه یکپارچه برق کشور راه‌اندازی کرده است. این مرکز که توسط وزارت انرژی و زیرساخت راه‌اندازی شده، هر 4 شرکت تأمین کننده برق در امارات را به یکدیگر متصل می‌کند. مرکز مذکور عملیات کلیدی حوزه برق را رصد کرده و امکان واکنش سریع‌تر به قطعی‌ها و شرایط اضطراری را فراهم می‌سازد. در خبرهای بین‌المللی، گزارش‌ها از وقوع انفجارهای بیشتر در سراسر ایران منتشر شده و این کشور واشنگتن را به انجام حملات تازه متهم کرده است. با این حال یک مقام آمریکایی به رسانه‌های این کشور گفته که از روز چهارشنبه هیچ حمله‌ای صورت نگرفته و آن حملات با هدف بازنگه داشتن تنگه هرمز انجام شده بودند. همزمان با این تحولات، اردن هم اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور روز پنجشنبه 8 موشک شلیک شده از سوی ایران را رهگیری و سرنگون کردند. در خبرهای ورزشی، فرانسه با پیروزی 2-0 در مقابل مراکش در بوستون به عنوان نخستین تیم به مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتبال راه یافت. کیلیان امباپه با ثبت 12 گل در مرحله حذفی جام جهانی رکورد جهانی گینس را برای بیشترین تعداد گل به نام خود به ثبت رساند و از رکورد پیشین که در اختیار اسطوره‌های برزیلی چون پله، رونالدو، نازاریو و لئونیداس بود پیشی گرفت. فرانسه در مرحله نیمه نهایی به مصاف برنده دیدار اسپانیا و بلژیک خواهد رفت، مسابقه که امشب در ساعت 11 شب در لس آنجلس برگزار می شود. و اما هوای امروز در دبی با ابرهای پراکنده و حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بله سلام، صبح جمعتون بخیر باشه. ساعت 8:03 است. امیدوارم حال دلتون عالی باشه و از همه چی مهمتر این که دیگه به آخر هفته رسیدیم. تابستان گرم داریم امروز، ولی اشکال نداره، مال داریم، این مهمه. ما مال داریم، جایی که مختلف میریم و هوا هم که خیلی خوبه از داخل، منظورم این دوره، و خدا رو شکر میکنیم که تو امارات هستیم که ما اینا رو واقعا داریم که بتونیم لذت ببریم، هم خرید کنیم، هم پیاده روی کنیم، هم تو این دور باشیم، هم هوای خنک در تابستان داشته باشیم. اما این روز جمعه است و همونجوری که میدونی فقط ترانه های قدیمی و نوستالژیک و صداهای جاودان و ترانه هایی که فقط و فقط دیگه بالاخره همه ما همیشه هم میگم اینو باش خاطره داریم یا یه روزی یه جایی شنیدیم و دوست داشتیم. بریم شروع کنیم با افشین مقدم زمستون، البته تابستون الان، ولی آهنگ زمستون بشنویم.
3: صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز، صبح شما با هنان. رادیو شما

0: افشین مقدم زمستون صبح جمعتون بخیر باشه عزیزان دل و آهنگی از همیرا حتما چش فاطمه جان حتما براتون از همیرا هم پخش میکنم میگه که ما کل خانواده همیرا رو خیلی دوست داریم همه همیرا دوست دارن صدای بسیار عالی و فوق‌العاده که ترانه های خیلی خوب و صدایی که تکرار نمیشه پس بریم گوش کنیم
1: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز صبح شما با حنان

0: ساعت مونا جون تبریک میگیم پیشا پیش، انشالله که همیشه حال دلش خوب باشه. و مونا جون از طرف دایی جان نوشته انشالله 120 ساله بشی، تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک،
2: تولدت مبارک.
3: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
3: محبوب ترین ها،
0: تاپ هیتس در رادیو شما
3: محبوب ترین.
4: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت‌های فوق‌العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی

از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را در داروخانه استر پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. به نزدیکترین شعبه استر فارمیسی مراجعه کنید. بله، مراجعه کنید. من خودم از استر فارمیسی خیلی چیزا میخرم. صبح بخیر، روزتون بخیر باشه و امیدوارم. من این چند وقتی هستش احساس میکنم هرچی میخرم از فارمیسی دارم میخرم. خوبه دیگه. حالا از فارمیسی بگیم، چون من همیشه از ژاپن صحبت میکنم، بذارینم صحبت کنم. توی ژاپن فارمیسیای بسیار عالی داره و اگر رفتین فقط یه چمدون خالی ببرین با وسایل فارمیسی میایین اینجا. اینجا هم که همه چی عالی فوق العاده داره، ولی اونجا نمیدونم چرا اینقدر همه چی داره، اصلا اینقدر خوبه فارمیسیاش. من تو زندگیم فکر نمیکردم فارمیسی یه جای اینقدر خوب باشه. من این همه جا رفتم مسافرت کردم ولی اینقدر نپسندیده بودم. یعنی ما رفتیم جنگل، از جنگل که اومدم بیرون، آقا من از اونها هستم که 100 نفر مثلا توی اتاق باشن پشه میاد سراغ ما و همه میگن خونه من شیرینه، شاید واسه همینه دیگه. آقا ما رفتیم جنگل، برگشتیم تمام بدن ما قرمز بود. رفتم فارمیسی ژاپن، به خانم گفتم که ببین من اینجا دستمو بهش نشون دادم، گفتم ببین پا دستو ببین. بعد گفت که چیزه، بعد دیدم 10 تا نمونه های مختلف برای من گذاشت، گفت این واسه قبلشه، این واسه بعد، این واسه جاشه، این واسه اینکه خشک نشه، این واسه اینکه نرم باشه. خلاصه ما که نفهمیدیم، ما گفتم حالا هر چی هست برای من فرقی نمیکنه، فقط شما یه چیزی به ما بده حالمون خوب شه. ولی با کلی من اونا رو که آوردم دبی همش میگم ای وای کاش که بیشتر آورده بودم. هر چم آنلاین سرچ کردم، چون به زبان ژاپنی نوشته بود خیلی سخت بود خریم، ولی خلاصه بهتون گفتم با کیف خالی بریم، با کیف پر برگردین. بریم سراغ امید. استر فارمیسی هم چیزای کره‌ای هم خیلی داره در زمینم بهتون بگم. الان که اینجا هستیم از اینجا خرید کنیم. دبی امارات خدا رو شکر هر چی می‌خوایم دارن. و من همیشه میگم الان چیزایی که من همیشه فکر میکردم تو سفر باید بخرم، الان دیگه قشنگ امارات برای ما داره. دیگه نگرانی هیچی نداریم. بریم سراغ امید و همسفر و رادیو شما، ریتم قلبای شما. صبح قشنگتون بخیر باشه. فوتبال فرانسه نبود، من دیشب خوابیدم ولی تیکاشو دیدم صبح که بلند شدم. من خوابیدم بابا، وقت خوابم بود. کلن این هفته کم خواب شدم، کلن از این از زمانی که ورلد کاپ شروع شده کم خواب شدیم. دیگه دیشب گفتم نه دیگه بگیر بخواب، ولی خب میدونستم فرانسه کار خودشو میکنه. قهرمانم فرانسه است.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، میریم سراغ ترافیک شهر. چه خبر شد؟ جمعه است، دیروزم بازی فرانسه بود، من فکر کنم امروز دیگه همه خواب باشن.
2: بیدار شدن.
1: ساعت 7 خلوت این روزا چون تابستونه، ولی دیگه 8 و 9 شلوغ میشه. سمت قصه ای ترافیک خیلی سنگینی داریم. سمت خیابان النهدی شارژ ترافیک شده، خیابان اتحاد هم همینجور. سمت دیره که هر روز شلوغه، سمت مرقبات و رقه و مخصوصا سمت فرودگاه ترمینالی، خیابان نایف و متینه هم ترافیک داریم. دوستان عزیزی که سمت خیابان راشد هستن، اونجا هم شلوغ، مراقب خودتون باشین.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ روز جمعتون بخیر، امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. دوستان عزیز، در خبرها آمده است که وزیر امور خارجه امارات با همتایان سیاسی خودش در منطقه دیدار و گفتگو کردند. در این گفتگوها در رابطه با تحولات اخیر در منطقه و همچنین حفظ امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. سموش عبدالله در تماس‌های تلفنی با وزرای امور خارجه کویت، عمان و بحرین گفتگو کردند و همچنین شب گذشته با وزیر امور خارجه انگلستان هم تماس تلفنی رو برقرار کردند. امارات متحده عربی به نخستین مرکز ملی خودش رو برای پایش لحظه شبکه یک پارچه برق کشور راه اندازی کرد. یعنی چی؟ یعنی که این مرکز که اون رو وزارت انرژی و زیرساخت امارات راه اندازی کرده، در اون 4 شرکت برق در امارات از امارات‌های مختلف با هم ادغام میشن تا بتونند که در واقع برق سراسری یک پارچه رو خصوصا در مواقع اضطراری یا موقعی که قطعی پیش میاد با هم هماهنگ باشن و در اختیار شهروندان قرار بدهند. در خبرهای بین‌المللی، گزارش‌های از وقوع انفجارهای بیشتر در سراسر ایران منتشر شده و یک مقام آمریکایی به رسانه‌های این کشور گفته که از روز چهارشنبه آمریکاش حمله‌ای رو در ایران انجام نداده و خلاصه حالا بعد دید که خبرهای بیشتر منتشر بشه که ببینیم که این انفجارها به خاطر چی بوده. و همزمان شب گذشته هم اردن اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور 8 موشک شلیک شده رو رهگیری کردند و سرنگون کردند. کویت و بحرین هم که میدونید در وضعیت آماده باش هستند. در خبرهای ورزشیمون، بازی فرانسه و مراکش، اولین بازی از مرحله 1/4 نهایی جام جهانی امسال که فرانسه تونست 2-0 مراکش رو شکست بده و به نیمه نهایی بره و کیلین امباپه هم با ثبت 12 گل در مرحله حذف جام جهانی رکورد جهانی گینس رو برای بیشترین گل به نام خودش به ثبت رسوند. این رکورد پیش از این در دست اسطوره‌های برزیلی چون پله، رونالدو نازاریو و لئونیداس بود که حالا کیلین امباپه بهش دست پیدا کرده. فرانسه در مرحله نیمه نهایی به مسافه برنده دیدار اسپانیا و بلژیک میره که امشب ساعت 11 شب این دو تیم به مسافه هم میرن. ببینیم که فرانسه با چه تیمی بازی خواهد کرد. بگو ببینم هران جون، ما هر روز اینجا یه پیشبینی میکنیم. بله. بین اسپانیا و بلژیک تو فکر میکنی کی برنده میشه؟
1: من اسپانیا رو دوست دارم، واسه همین میگم اسپانیا، ولی امکان داره بلژیک هم باشه. آره، شما چی؟
2: منم نمیدونم.
1: من اسپانیا رو کلا دوست دارم.
2: آره، بلژیک بازی آخرش خیلی بهتر از بازی اولش بود، ستارم خوب خیلی داره، نمیشه پیش بینی کرد، ولی منم فکر کنم اسپانیا. آره، منم فکر میکنم اسپانیا.
1: مهم قهرمان کی میشه که هر روز اینو میگم.
2: مراحل بعدی رو میخوای تونتون بگی. خب اینم بهتون بگم که چون من خودم خیلی سر آنتونی هاپکینز رو دوست دارم، در واقع آنتونی هاپکینز از بازیگرای محبوب من هست، به نخستین آرزوی خودش رسیده، چون دوست داشته که همیشه در زمینه آهنگسازی هم فعالیت کنه و نخستین تک آهنگش امروز منتشر میشه که خودش آهنگسازیش رو به عهده گرفته. مرسی.
1: بریم سراغ شادمهر عقیلی، دهاتی رو بشنویم که این آهنگ از اون آهنگای قدیمی و نوستالژیک و ترانه‌هایی هستش که همه خیلی باش خاطره دارن.

104.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با هنان.

ناهید دلکم، صبح بخیر، روزتون بخیر باشه. و مرضیه جان چی شد؟ رفت هست تولد واسم فرستاد و میگه بودو هنا من عجله دارم چیکار کنم، میخوام ضبط کنم. مرضیه جون نمیدونم رسیدی یا نرسیدی، من پیامت الان دارم میبینم و امیدوارم اگه تو ماشین هستی و داری ضبط میکنی بریم. تولد خواهرزادم هستش، به به، دکتر روژان عزیز خاله جان و بله تولد خواهرزاده هستش، تولدش مبارک باشه، شاد و سلامت بدرخشی همیشه. از طرف خاله مرضیه به روژان عزیز تولدت مبارک، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم. امیدوارم همیشه خوشحال، سرحال و شاد.

0: تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک.
2: همیشه جاودان.
0: 93.4 بوک تاک امروز دارم. میخوام میتونم داشته باشم. اتفاقا یه کتابی هست میخوام در موردش صحبت کنم. صحبت کنیم. خواستم بذارمش واسه دوشنبه. حالا اشکال نداره. جمعه است. بوک تاک هم میتونیم داشته باشیم. بریم سراغ ستار. عجب چشایی داری. آهنگ بعدی رو میخوام داریوش رفیعی منتظرت بودم رو براتون پلی کنم. آهنگ مورد علاقه خودم تقدیم به همه عزیزان.

0: بله منتظرت بودم با صدای داریوش رفیعی که گاهگاهی هم جمعه ها براتون یه آهنگو میذارم چون خودم خیلی دوست دارم و میدونم خیلی هم دوست دارن. صبحتون بخیر، روزتون بخیر. احمد جان که دیشبم نخوابیده فوتبال نگاه کرده، میگه فکر کنم امروز دیگه به 10 تا قهوه نیاز دارم که بیدار بمونم. ولی خب فکر کنم دیگه این آهنگی که درخواست کردی احمد جان بتونی بیدار بمونی. لیلا فروهر امشب آهنگ امشب عزیزم رو میخوام، اگم عزیزم نیست طبیبم رو میخوام، یه آهنگ تو این مایه ها که فکر کنم لیلا فروهر میخونه. باشه باشه، آره لیلا فروهر میخونه، بریم گوش کنیم.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
0: شب مهتاب رو بشنویم، لیلا فروهر، رادیو شما، ریتم قلبای شما. آهنگ بعدی هم آقای داریوش عزیز،

مدرسه پوینت چهار. صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با هم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دانه عادل زرعونی، دانش آموز کلاس ششم ابتدایی، عنوان قهرمانی دهمین دوره چالش کتابخانه عربی امسال را از آن خود کرد. وی که دانش آموز مدرسه الاتحاد نشنال پرایوت در ابوظبی است، پس از رقابت با بیش از 830 هزار دانش آموز از 1250 مدرسه در سراسر کشور به عنوان برترین دانش آموز چالش کتابخانه عربی 2026 شناخته شد. همزمان صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، این موفقیت را به وی تبریک گفتند و از استقبال گسترده دانش آموزان از این دوره از مسابقات تقدیر به عمل آوردند. سرکار خانم ریم بنت ابراهیم الهاشمی، وزیر مشاور در امور همکاری‌های بین‌الملل امارات، به همراه دکتر ثانی بن احمد الزیودی، وزیر تجارت خارجی، در ابوظبی میزبان خانم هلن مکانتی، وزیر امور خارجه تجارت و وزیر دفاع ایرلند بودند. این سفر نخستین سفر وزیر امور خارجه ایرلند به منطقه خلیج از زمان آغاز مسئولیتش به شمار می‌رفت و با هدف تقویت روابط دو جانبه انجام شد. در این دیدار دو طرف بر رشد مستمر روابط امارات و ایرلند در بیش از 50 سال گذشته تاکید کردند و راه‌های گسترش همکاری در حوزه‌های مختلف از جمله تجارت و سرمایه‌گذاری، انرژی‌های تجدیدپذیر و خدمات مالی را مورد بررسی قرار دادند. در خبرهای بین‌المللی، جناب آقای محمد بن احمد الیماهی، رئیس پارلمان عرب، حملات ایران به حریم هوایی پادشاهی اردن را که روز گذشته انجام شد به شدت محکوم کرد و آن را تشدیدی خطرناک دانست که امنیت و ثبات منطقه را تهدید کرده و جان غیر نظامیان را به خطر می اندازد. آقای الیماهی در بیانیه‌ای بر همبستگی کامل پارلمان عرب و اردن تاکید کرد و حمایت این نهاد از اقدامات دولت اردن برای حفظ امنیت ملی و حاکمیت این کشور را ابراز داشت. در خبرهای ورزشی، امباپه مراکش را با نتیجه 2-0 مغلوب کرد و فرانسه را به مرحله نیمه نهایی رساند. در ادامه بازی جام جهانی، تیم ملی فرانسه موفق شد 2-0 مراکش را شکست داده و به مرحله بعدی برسد. امباپه در نیمه نخست یک ضربه پنالتی را از دست داد و در ادامه به بازی برگشت و هشتمین گل خود را در این رقابت‌ها به ثمر رساند و با یک پاس گل عثمان دمبله را 5 گله کرد تا فرانسه را نیز در مرحله نیمه نهایی حریف برنده بلژیک و اسپانیا کند. و اما هوای امروز در دبی با ابرهای پراکنده و حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: رادیو شما، صبح بخیر. صبح جمعتون بخیر باشه. دیگه قرارمون همیشه همینه که جمعه ها از ساعت 7 تا 10 صبح فقط ترانه های قدیمی برای شما دارم. درخواست آهنگای جدید نکنی که براتون پلی نمی کنم. اما از اونجایی که جمعه ها رو خیلی دوست دارین و ترانه های قدیمی رو دوست دارین و هفته یه بار اینقدر پشت سر هم میتونیم آهنگای قدیمی بشنویم، تا دلتون میخواد میتونین درخواست کنید. فقط اینی که پخشش کی بشه من قول نمیدم، چون خیلی بعضی موقع به من میگه همین رو پخش، اونم پخش، اینم پخش کن، بعد دیگه توی این 3 ساعت همه رو نمیشه. ولی قول میدم که ترانه هایی که دوست دارین رو حتما براتون پلی کنم و به انتخاب خودتون باشه. و از اونجایی که گفتیم بوک تاک داشته باشیم، در مورد کتاب صحبت کنیم، من سعی میکنم که حالا هفته یه بار دو بار در مورد کتابایی که خودم خوندم و ازش چیزی یاد گرفتم با شما شیر کنم. بریم.
3: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با هنان. رادیو شما.
2: شمایی زاده، دختر مردم. بله، آقا احمد میگه که اینو برای مامان جون من. چشم، اینم برای مامان جونتون. مامان جون احمد، ما امروز کلی احمد داریم. احمد ها احمد، محمد، بله، علی، مریم. خب صبح بخیر. خدا جون مرداب گوگوشم برات میذارم. نوشته سلام هنو خوبی، یه سوال داشتم. شما که میگی تو وقت رانندگی یا موبایل استفاده نکنی، پس چجوری بهت پیام بدم؟ برنامه هم خیلی دوست دارم و اجرات هم خیلی خوبه. مرسی خدا جون. همین که پیاده میشی و سوار میشین و یه هلو یه های بکنید کافیه، و من از این که شما هستین حتی اگه پیامم ندین حال من خوب میشه. مرسی که هستین.

0: کتابی دنیای جدیده.
1: خب امروز میخوام در مورد یکی از اون کتابای حرف بزنم که سالهاست دوستش دارم و هنوزم برام جذابه. اسم کتاب راز فال و ورق یا همون The Solitaire Mystery نوشته یوستن گوردر، نویسنده نروژی که خیلی ها اون رو با کتاب معروف دنیای صوفی میشناسن. یه نکته جالب در مورد آقای یوستن گوردر اینه که قبل از اینکه به عنوان نویسنده شناخته بشه سالها فلسفه تدریس میکردن و فکر میکنم وقتی کتاباشو میخونی این موضوع رو کاملا حس میکنی، چون اون فلسفه رو تبدیل نمی‌کنه به یک موضوع بسیار سخت و پیچیده که بعد از 3 صفحه آدم بخواد کتاب رو ببنده و به سقف خیره بشه. فلسفه رو وارد داستان می‌کنه. کاری می‌کنه همراه شخصیت‌ها سفر کنی، دنبال یه راز بری، داستان بخونی و بعد یه دفعه متوجه بشی داری درباره زندگی، جهان و خودت فکر می‌کنی. و شاید یکی از دلایلی که راز فال و ورق سال‌هاست برای من یه کتاب خاص باقی مونده همین باشه. چون هر بار که بهش فکر می‌کنم یادم میندازه که دنیا فقط جایی برای زندگی کردن نیست، جایی که هنوز باید از بودنش هم تعجب کرد. داستان در مورد پسری 12 ساله به اسم هانس توماسه که همراه پدرش از نروژ راهی سفر طولانی به یونان میشن. اما این سفر تفریحی معمولی نبود. اونا دارن دنبال مادر هانس توماس میگردن، زنی که سالها قبل خانوادش رو ترک میکنه و برای پیدا کردن خودش به یک زندگی متفاوت به یونان میره. در طول مسیر هانس توماس با یه نونوا آشنا میشه و اون نونوا یه نون کوچیک بهش میده، ولی داخل اون نون یه کتاب خیلی کوچیک مخفی شده. کتاب انقدر کوچیکه هانس توماس برای خوندنش با یه ذره بین احتیاج داره. و از اینجا یه داستان دیگه داخل داستان اصلی شروع میشه. داستان یه جزیره بسیار عجیب، جزیره که 52 نفر توش زندگی میکنن و هر کدوم از اونها نماینده یکی از ورقهای بازی هستن. 4 خال داریم: دل، خشگیشنیز و پیک، و هر کدوم از این شخصیت‌ها جای خودشون رو توی این دنیای عجیب دارن. اما بین همه این ورق‌ها یک شخصیت بسیار متفاوته، جوکر، کسی که به هیچ کدوم از 4 گروه تعلق نداره، کسی که بیرون از بازی ایستاده و دنیا رو از زاویه متفاوت نگاه می‌کنه. و به نظر من یکی از جذاب‌ترین بخش کتاب همین جوکره، چون جوکر نماد آدمی که فقط زندگی نمی‌کنه، به زندگی نگاه می‌کنه، سوال می‌پرسه، تعجب می‌کنه، چیز

0: عادی شده، دیگه سوال نمیپرسیم، دیگه تعجب نمیکنیم و شاید جوکر کسیه که هنوز توانایی تعجب کردن رو از دست نداده. کسی که وسط یک دسته ورق ایستاده و از خودش میپرسه اصلا این بازی چیه؟ چه کسی قوانین رو ساخته و من چرا اینجام؟ یکی از چیزایی که من در مورد این کتاب خیلی دوست دارم این که بدون اینکه احساس کنی داری یک کتاب فلسفی سخت میخونی، مجبورت میکنه به زندگی خودت فکر کنی. اینکه چند تا چیزایی که امروز برامون کاملا عادیه، یه روز برامون عجیب و هیجان انگیز بوده. آخرین باری که از یه چیزی تعجب کردیم کی بوده؟ آخرین بار از خودمون کی پرسیدیم چرا اینطوری زندگی میکنیم؟ واقعا خودمون این زندگی رو انتخاب کردیم یا فقط داریم مثل بقیه ورقا بازی میکنیم، طبق قوانینی که از قبل برامون تعیین شده حرکت میکنیم؟ و یه چیز دیگه که من تو این داستان خیلی دوست دارم رابطه هانس توماس و پدرشه. پدرش آدمی که زیاد فکر میکنه، سوال میپرسه و درباره زندگی و جهان حرف میزنه. گاهی ممکنه حرفاش عجیب یا حتی خسته کننده به نظر برسه، ولی کم کم متوجه میشه این سفر برای پیدا کردن مادر هانس توماس نیست، یه سفر برای پیدا کردن جوابم هست، جواب سوالهایی که شاید هیچ وقت جواب درستی نداشته باشه. و فکر میکنم اسم راز فال و ورق هم خیلی جالبه، چون شاید زندگی خود ما هم یه جورایی شبیه دسته ورقه. ما وارد یه بازی شدیم که خودمون شروع نکردیم. قوانین زیادی از قبل وجود داشتن. کشورمون رو انتخاب نکردیم، خانوادهمون رو انتخاب نکردیم، زمانی که توش به دنیا اومدیم رو انتخاب نکردیم. اما وسط این همه بازی یه فرصت داریم، اینکه فقط یکی از ورقا نباشیم. گاهی از بازی فاصله بگیریم، نگاه کنیم، سوال بپرسیم و هنوز از بودن خودمون در این جهان تعجب کنیم. برای من راز فال و ورق و یه داستان در مورد یه پسر، یه کتاب کوچیک و یه جزیره عجیب نیست. کتابی که بعد از خوندنش ممکنه برای چند لحظه به اطرافت نگاه کنی و با خودت فکر کنی واقعا چقدر عجیبه که من اینجام، که زنده‌ام، که میتونم فکر کنم، سوال بپرسم و از بودنم در این دنیا تعجب کنم. و شاید مهمترین چیزی که این کتاب میخواد بهمون یادآوری کنه همین باشه، که اینکه نذاریم زندگی اونقدر برامون عادی بشه که دیگه شگفت زده نشیم. چون شاید بین تمام آدمایی که فقط دارن طبق قوانین بازی حرکت میکنن، مهمترین آدم کسی باشه که هنوز جرأت میکنه مثل جوکر بیرون از بازی باشه و به دنیا یه نگاه دیگه ای داشته باشه و از خودش بپرسه اصلا چرا اینجا.
1: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با حنان. رادیو شما.
2: هر جوری که برخصی
3: با بسم تکستی.
2: آها
0: آها بله، صبح جمعتون بخیر باشه. 10 جولای، ساعت 9:16 دقیقه صبح. بخیر دوستان، سندی رو بشنویم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما. ساعت 9:25 صبح جمعه. دوستان یه نگاه سریع به آخرین ترافیک این هفتمون بندازیم که امروز هم که جمعه است و سمت خیابانی که خیلی شلوغ شده خالد بن ولید هست این ساعت. دیره همچنان ترافیک داریم سمت خیابان مکتوم و شارجه به دبی، خیابان اتحاد که جاهایی هستش که هر روز صبح شلوغ میشه دیگه، خودتون رو بلدین دیگه کجاها شلوغه. مراقب خودتون باشین دوستان موقع رانندگی کردن، لطفاً احتیاط کنید و از موبایل تون استفاده نکنید. حالا هدا نوشته هنان جون من اگه از موبایل استفاده نکنم چجوری پس بهتون پیام بدم؟
2: آره نه یواشکی استفاده
1: نه وقتی رسیدی.
3: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ روز جمعتون بخیر. اونایی که دیشب فوتبال دیدن امروز نمیدونم چجوری رفتن سر کار. ما که واقعا یعنی داغونیم دیگه، نخوابیدیم اصلا دیشب، اما نتیجه 2-0 خب پیش بینی میشد. من فکر میکنم یعنی انتظار داشتم مراکش بهتر بازی کنه هنو، خیلی فکر میکردم که
1: نه جلوی فرانسه
2: دیگه. حالا دیگه خب خیلی شگفتی های زیادی در این جام جهانی پیش اومد و تیم ها بازی های عجیب غریبی کردن، اما خب حالا باید ببینیم که حریف فرانسه امشب کی میشه دیگه، چون بین بلژیک و اسپانیا یه نفر که برنده بشه حریف فرانسه خواهد شد در نیمه نهایی و باید دید که چه نتایجی در پیش هست. اما در خبرهای لوکالمون خدمتون عرض کنم که وزیر امور خارجه امارات سموش عبدالله بن زاید آل نهیان در گفتگوهای تلفنی با همتایان منطقه‌ای خود آخرین تحولات خاورمیانه رو مورد بحث و بررسی قرار دادن. ایشان در این تماس‌های تلفنی با وزرای امور خارجه کویت، عمان و بحرین گفتگو کردند و بر امنیت، حفظ امنیت این کشورها و همچنین خلاصه آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کردند. در خبرهای دیگر، امارات نخستین مرکز ملی برای پایش لحظه‌ای شبکه یکپارچه برق تأسیس شده که در واقع این یک مرکز دیجیتاله که شرکت‌های برق رو در امارات‌های مختلف به هم متصل می‌کنه تا در صورت بروز شرایط اضطراری یا قطعی یا هر چیزی که پیش بیاد بتونن همه با هم متصل باشن و سریعتر واکنش ایجاد بشه، که در واقع یکی از برنامه‌های نوآورانه امارات متحده عربی هست در زمینه شبکه برق سراسری که اون رو وزارت انرژی و زیرساخت امارات به اجرا درآورده. در خبرهای دیگه، گرما که میدونید در اروپا غوغا کرده، الان جنگل ها در جنوب اسپانیا دارن میسوزن و مردم گفتن تخلیه کنن اون مناطق رو. و همچنین امروز اعلام شد که یک طوفان سهمگین به اسم باوی جزایر جنوب غربی ژاپن رو در بر گرفته و پروازها و خدمات عمومی رو مختل کرده و ساکنین جزایر ساکیشیما هم گفتن بهشون که پیش از رسیدن طوفان این محل رو ترک کنن دیگه، تغییرات اقلیمی و میدونید که امسال غوغا کرده دیگه در همه جای دنیا و باید چاره بسیار خلاصه چاره اندیشیده بشه تا ببینن که بعد چی کار کنن، چون پیامدهاش خیلی خطرناک است. در خبرهای فوتبال که براتون گفتیم و تنیس ویمبلدون اونم دنبال کنید دیگه، چون واقعا داره به مراحل نیمه نهایی و فاینال میرسه. در بخش مردان امروز عصر نوواک جاکوویچ قراره که با یانیک سینر روبرو بشه که در واقع بازی بسیار بسیار جذابی خواهد بود. اگه یادتون باشه در مسابقات اوپن استرالیا جوکوویچ تونست که این تنیس باز ایتالیایی رو در 5 ست شکست بده و باید دید که آیا یانیک سینر مدافع عنوان قهرمانی ویمبلدون امشب هم میتونه جاکوویچ رو شکست بده و به فینال راه پیدا کنه یا جاکوویچ به فینال میره. حالا خلاصه این از بازی بسیار دیدنی هستش. یک خبر دیگه هم براتون دارم در رابطه با آنتونی هاپکینز. سر آنتونی هاپکینز که خب میدونید بازیگرای معروف هست و به رویای خودش رسیده و خیلی دوست داشته در زمینه آهنگسازی همیشه فعالیت کنه. اولین تک آهنگش امروز جمعه منتشر شد. مرسی
1: خسته نباشید. بریم سراغ معین به دیدارم بیا.

صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز.

0: بله بیشتر و بیشتر با صدای شمایی زاده.
1: از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
0: خب ما یه نگاهی هم به دنیای فیلم و سینما بندازیم. نسخه لایف اکشن موانا از امروز وارد سینماها میشه و حالا همه منتظرن ببینن آیا این فیلم میتونه موفقیت بزرگ انیمیشن های قبلی رو تکرار کنه یا نه. دوین جانسون هم که نقش اصلی این فیلم رو بازی میکنه، اما نکته جالب این که کمتر از 2 سال از اکران موانا 2 میگذره، فیلمی که خودش موفقیت بزرگی در گیشه داشته. برای همین سوال اصلی اینه که آیا مردم هنوز برای دیدن دوباره موانا هیجان دارن یا دیزنی بیش از حد خوب بوده که دیگه نباید انقدر سریع میرفتیم سراغ نسخه لایف اکشنش. اگه احیانا نمیدونی لایف اکشن چیه، معمولا دیزنی یا حالا هر انیمیشنی که ساخته میشه یا انیمه‌ای که ساخته میشه بعضی موقع به شکل فیلم، یعنی به شکل آدمای واقعی ساخته میشه و اون به خاطر هم این هستش بهش میگن لایف اکشن اون انیمه. و الان موانا چون خود انیمیشن دیزنیش فوق العاده بوده و واقعا خیلی هم پرفروش بوده، یه خورده این که همه میگن آقا سری فیلمش ساخته داره میشه لایف اکشنش، یه خورده شاید ریسکی باشه. اما طبق پیش بینی هایی که شده فیلم ممکنه در اولین آخر هفته اکران خودش تقریبا 60 میلیون دلار در آمریکای شمالی و بیش از 130 میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشته باشه و عدد بدی هم نیست. البته این پیش بینی شده است، هنوز کسی نمیدونه. و برای فیلمی که یکی از بزرگترین فرانچایز جدید دیزنی هستش و فیلم موانا هست، یه خورده ریسکی بوده که این فیلم رو لایف اکشن درست کنن. حالا ببینیم که چه اتفاقی میفته بعد از دیدن فیلم در سینما و منتقدان ببینیم که چی میگن. اما عزیزان میدونید که جمعه ها فقط ترانه های قدیمی برای شما عزیزان، بریم سراغ شهره که مونا جون از من خواسته.
1: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز، صبح شما با حنان رادیو شما.
0: عباس قادری هم براتون میذارم، اما فعلا جمعه به جمعه آهنگای قدیمی برای شما عزیزان از ساعت 7 تا 10 صبح.

0: زهره جمعه به جمعه صبح خیر، دیگه به آخر برنامه رسیدیم. مرسی لیلا جون، خوشحالم بوکتاکو دوست داشتین. مرسی. احمد هم نوشته اولا که سپاس بابت بوکتاک، حرف نداره، هم سابجکتش خیلی خوبه، هم جالبترن که خیلی محشر اجرا میکنی. مرسی بابا، ممنون از شما و خوشحالم که بوکتاکو دوست دارین. حالا من سعیم میکنم که کتابایی که خودم خوندم، نمیتونم از کتابایی بیشتر صحبت میکنم که خودم خوندم، حس و حال خودم رو میتونم بیشتر بگم، ولی همیشه معرفی کتاب خوبه. شما مگه کتابای خوبی میخونید حتما به من معرفی کنید و منم سعی میکنم که حالا تو برنامه تو هفته یه بار دو بار حتما بوکتاک داشته باشم، مخصوصا برای کسانی که وقت نمیکنن کتاب بخونن یا تایم واسه کتاب خوندن ندارن. راه خیلی خوبیه که من براتون این کارو انجام بدم، کارتون رو راحت میکنم. البته خب برای بوکتاک خیلی زمان بیشتری میخواد، ولی من سعی میکنم خیلی جمع و جور کوتاش کنم و براتون از کتابی که میخونم حتما بیشتر حرف بزنم. خب دوستان عزیز، یه آخر هفته بسیار خوب برای شما آرزو میکنم، آخر هفته تابستونی گرم، ولی نگران نباشین چون ما اینجا جاهای سرد و خنک زیاد داریم. حتما لذت ببرین، دوبای سامر سورپرایزز رو لذت ببرین، کلی میتونی خرید کنی، تازه امسال میتونید خونه دوستان عزیز برنده بشین. بله خونه، و این فرصت بسیار عالیه که بنگاتی داره الان خونه میده به همه برای دوبای سامر سورپرایزز، که فقط با 500 درهم امکان داره شما صاحب یه خونه خوب بشین. پس یه فرصت استفاده کن، غیر از خونه ماشین میتونی برنده بشین، خریدهای عالی میتونید بکنی، تخفیفای فوق العاده در شهر هست، پس حتما سعی کنی که خریداتون رو این موقع انجام بدین. دیگه من باید برم، تا هفته دیگه مراقب خودتون باشین، آخر هفته بسیار عالی برای همتون آرزو میکنم. قول داده بودم که عباس قادری رو حتما بذارم، حتما چشم این کارو میکنم و دیگه شرمنده اگه نتونستم تمام آهنگایی که خواستین رو پلی کنم، سعیمو کردم دیگه. تا هفته دیگه خدا نگهدار، مراقب خودتون خیلی باشین. صبح شما با هنا هر روز هفته از ساعت 7 تا 10 صبح.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سروش عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در گفتگوهای تلفنی با همتایان منطقه‌ای و بین‌المللی خود آخرین تحولات خاورمیانه را مورد بررسی قرار دادند. ایشان در این تماس‌های تلفنی با وزرای امور خارجه کویت، عمان، بحرین و همچنین وزیر امور خارجه انگلستان گفتگو کردند. سروش عبدالله ضمن تاکید مجدد بر همبستگی کامل با کویت و بحرین، خاطرنشان کردند که امنیت این کشورها با امنیت امارات و منطقه خلیج پیوندی ناگسستنی دارد. امارات متحده عربی نخستین مرکز ملی خود را برای پایش لحظه‌ای شبکه یکپارچه برق کشور راه اندازی کرده است. این مرکز که توسط وزارت انرژی و زیرساخت راه اندازی شده، هر 4 شرکت تأمین کننده برق در امارات را به یکدیگر متصل می‌کند. مرکز مذکور عملیات کلیدی حوزه برق را رصد کرده و امکان واکنش سریع‌تر به قطعی‌ها و شرایط اضطراری را فراهم می‌سازد. در خبرهای بین‌المللی، گزارش از وقوع انفجارهای بیشتر در سراسر ایران منتشر شده و این کشور واشنگتن را به انجام حملات تازه متهم کرده است. با این حال یک مقام آمریکایی به رسانه‌های این کشور گفته که از روز چهارشنبه هیچ حمله‌ای صورت نگرفته و آن حملات با هدف بازنگه داشتن تنگه هرمز انجام شده بودند. همزمان با این تحولات، اردن هم اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور روز پنجشنبه 8 موشک شلیک شده از سوی ایران را رهگیری و سرنگون کردند. در خبرهای ورزشی، فرانسه با پیروزی 2-0 در مقابل مراکش در بوستون به عنوان نخستین تیم به مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتبال راه یافت. کیلیان امباپه با ثبت 12 گل در مرحله حذفی جام جهانی، رکورد جهانی گینس را برای بیشترین تعداد گل به نام خود به ثبت رساند و از رکورد پیشین که در اختیار اسطوره‌های برزیلی چون پله، رونالدو، نازاریو و لئونیداس بود، پیشی گرفت. فرانسه در مرحله نیمه نهایی به مسافه برنده دیدار اسپانیا و بلژیک خواهد رفت، مسابقه که امشب در ساعت 11 شب در لس آنجلس برگزار می شود. و اما هوای امروز در دبی با ابرهای پراکنده و حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حمایت کامل خود را از هر گونه اقدام مقامات سوری برای انهدام هسته‌های تروریستی وابسته به گروه داعش اعلام کرد. وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای بر موضع قاطع امارات مبنی بر رد هر گونه تروریسم و افراط‌گرایی و همچنین هر اقدامی که ثبات کشورها را تضعیف می‌کند تأکید کرد. این وزارتخانه از تلاش‌های مقامات سوری از جمله دستگیری یکی از سرکردگان ارشد این گروه به همراه تعدادی از اعضای آن تقدیر نمود. امارات متحده عربی نخستین مرکز ملی خود را برای پایش لحظه‌ای شبکه یکپارچه برق کشور را راه‌اندازی کرده است. این مرکز که توسط وزارت انرژی و زیرساخت امارات راه‌اندازی شده، هر 4 شرکت تأمین کننده برق در امارات را به یکدیگر متصل می‌کند. مرکز مذکور عملیات کلیدی حوزه برق را رصد کرده و امکان واکنش سریع‌تر به قطعی‌ها و شرایط اضطراری را فراهم می‌سازد. این تأسیسات همچنین همگام با پیشبرد تحول دیجیتال در بخش انرژی کشور به بهبود فرآیندهای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری هم کمک می‌کند. در خبرهای بین‌المللی، پس از نزدیک شدن یک طوفان سهمگین به جزایر جنوب غربی ژاپن، پروازها و خدمات عمومی در این کشور دچار اختلال شدند. طوفان باوی با بادهای با سرعت 162 کیلومتر در ساعت، بارندگی‌های شدید، رانش زمین و سیل را به همراه دارد. همزمان از ساکنین جزایر ساکیشیما هم خواسته شده پیش از رسیدن طوفان خانه‌های خود را ایمن سازی کنند. در خبرهای ورزشی، نوواک جوکوویچ امروز عصر برای راهیابی به 11مین فینال خود در مسابقات ویمبلدون تلاش می‌کند، اما برای رسیدن به این هدف باید با نفر شماره 1 کنونی مردان تنیس روبرو شود. این قهرمان 7 دوره رقابت‌ها پس از پیروزی در طولانی‌ترین مسابقه مرحله 1/4 نهایی در تاریخ این تورنمنت، اکنون به مصاف یانیک سینر قهرمان سال گذشته می‌رود. جوکوویچ در رابطه با بازی امروز عصر خود و رویارویی با این حریف قدر ایتالیایی چنین گفت:
2: I still try to prove to myself and others that I'm, you know, able to compete with the best players in the world and beat them in the biggest stage, and it's what I've done in Australia and it's what I've done here, so hopefully, you know, I can do it few more matches here in London.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد میرسد. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی

0: 1, 2, 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100 هزار درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100 هزار درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6 هزار درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12مین بازیکن.
1: ریتم قلب های شما 93.4.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از اعلام تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر آغاز روند حذف نام سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم استقبال کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه اعلام کرد که این اقدام تحولی مثبت محسوب می‌شود که از تلاش‌های سوریه برای بازیابی و بازسازی حمایت کرده و زمینه ادغام این کشور در اقتصاد جهانی را تقویت می‌کند. و دکتر علی راشد النعیمی رئیس کمیته دفاعی امور داخلی و خارجی در شورای ملی فدرال فنسی در دیداری با آقای داتوک جاناتان بن یاسین رئیس کمیته ویژه منتخب امنیت در پارلمان مالزی راه‌های تقویت همکاری‌های پارلمانی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این نشست که در کوالالامپور مالزی برگزار شد، سازوکارهای تحکیم هماهنگی و همکاری دو جانبه در امور پارلمانی و قانون‌گذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. همچنین در این دیدار تحولات آسیا و طیفی از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد علاقه طرفین هم بررسی شدند. در خبرهای بین‌المللی، سازمان مدیریت بحران اسپانیا بامداد امروز جمعه اعلام کرد که در پای وقوع آتش‌سوزی گسترده در منطقه آلمریا واقع در جنوب این کشور 12 نفر جان باخته و 150 آتش‌نشان برای مهار این حریق در تلاش هستند. آنتونیو سانز وزیر امور ریاستی بهداشت و مدیریت بحران اسپانیا این آتش سوزی را ویرانگرترین حریق تاریخ منطقه خواند و وضعیت موجود را فاجعه بی سابقه توصیف نمود. پیش از این هم گزارش های مبنی بر جان باختن 6 نفر در این آتش سوزی منتشر شده بود. در خبرهای ورزشی، ارلینگ هالند مهاجم نروژی میگوید که رویارویی با انگلستان در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی برای او بازی جالبی خواهد بود، چرا که او در آن کشور متولد شده است. به همچنین شنبه شب در میامی به مسافه برخی از همتیمی‌هاش در منچستر سیتی خواهد رفت. هالند اذعان میکند که از حضور آنها در این مرحله از مسابقات شگفت زده شده است.
2: I didn't expect this at all. I said it plenty of times even before the Brazil game. I didn't expect and right now I didn't expect it to be honest to be quarterfinals with Norway in the World Cup is quite surprisingly for even for me.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد میرسد. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com
0: Home of Fun، ارائه ای از استر فارمسی.
2: از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را در داروخانه استر پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه پنج بعد از ظهر تا هشت شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: یکی از جذابترین رکوردهای جام جهانی 2026 تعداد گل‌های زده است. در 72 مسابقه مرحله گروهی 215 گل به ثمر رسید، رکوردی که از مجموع گل‌های مرحله گروهی تمام دوره‌های قبلی بیشتر است. میانگین نزدیک به 3 گل در هر بازی نشان می‌دهد فوتبال هجومی در جام جهانی 2026 حرف اول را زده است. یکی از دلایل افزایش گل‌ها تغییر سبک داوری بوده است. داوران این دوره با سوت‌های کمتر اجازه دادند بازی‌ها روان‌تر دنبال شوند. نتیجه این رویکرد افزایش سرعت مسابقات، کاهش توقف‌ها و ثبت یکی از هجومی‌ترین جام‌های جهانی تاریخ بوده است.

0: Point Chahar. Point Chahar.
1: هوما فنز، ارائه ای از بوتم. هر حوالهی که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوما فنز.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حمایت کامل خود را از هر گونه اقدام مقامات سوری برای انهدام هسته‌های تروریستی وابسته به گروه داعش اعلام کرد. وزارت امور خارجه در بیانیه بر موضع قاطع امارات مبنی بر رد هر گونه تروریسم و افرادگرایی و همچنین هر اقدامی که ثبات کشورها را تضعیف می‌کند تأکید کرد. این وزارتخانه از تلاش‌های مقامات سوری از جمله دستگیری یکی از سرکردگان ارشد این گروه به همراه تعدادی از اعضای آن تقدیر نمود. امارات متحده عربی نخستین مرکز ملی خود را برای پایش لحظه‌ای شبکه یکپارچه برق کشور راه اندازی کرده است. این مرکز که توسط وزارت انرژی و زیرساخت امارات راه اندازی شده، هر 4 شرکت تأمین کننده برق در امارات را به یکدیگر متصل می‌کند. مرکز مذکور عملیات کلیدی حوزه برق را رصد کرده و امکان واکنش سریع‌تر به قطعی‌ها و شرایط اضطراری را فراهم می‌سازد. این تأسیسات همچنین همگام با پیشبرد تحول دیجیتال در بخش انرژی کشور به بهبود فرآیندهای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری هم کمک می‌کند. در خبرهای بین‌المللی، پس از نزدیک شدن یک طوفان سهمگین به جزایر جنوب غربی ژاپن، پروازها و خدمات عمومی در این کشور دچار اختلال شدند. طوفان باوی با بادهای با سرعت 162 کیلومتر در ساعت، بارندگی‌های شدید، رانش زمین و سیل را به همراه دارد. همزمان از ساکنین جزایر ساکشیما هم خواسته شده پیش از رسیدن طوفان خانه‌های خود را ایمن سازی کنند. در خبرهای ورزشی، نوواک جوکوویچ امروز عصر برای راهیابی به 11مین فینال خود در مسابقات ویمبلدون تلاش می‌کند، اما برای رسیدن به این هدف باید با نفر شماره 1 کنونی مردان تنیس روبرو شود. این قهرمان 7 دوره رقابت‌ها پس از پیروزی در طولانی‌ترین مسابقه مرحله 1 چهارم نهایی در تاریخ این تورنمنت، اکنون به مسافه یانیک سینر قهرمان سال گذشته می‌رود. جوکوویچ در رابطه با بازی امروز عصر خود و رویارویی با این حریف قدر ایتالیایی چنین گفت:
2: I still try to prove to myself and others that I'm, you know, able to compete with the best players in the world and beat them in the biggest stage, and that's what I've done in Australia and that's what I've done here, so hopefully, you know, I can do it few more matches here in London.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد میرسد. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون بخیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. سلام علیکم.
1: سلام سلام،
0: احوال شما؟
1: خوبی؟
0: مرسی. شما چطورین؟ خوبی؟
1: عالی. دیگه رسیدیم به جمعه آخر هفته،
0: دهم جولای، و امیدوارم که تا این لحظه از این جمعه زیبا رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. برنامه‌تون برای ویکند چیه؟
1: برنامه شما برای ویکند چیه؟
0: برنامه های بسیار جذابی داریم.
1: بله میدونم،
0: به خصوص فردا.
1: فردا
0: بله، به خاطر اینکه فردا منو کیان عزیز و بقیه دوستان
1: تیم رادیو دیگه
0: همکار، بله، باید بریم یه عکاسی انجام بدیم برای رادیو، و این معمولا سال یک بار یا دو سه سال یک بار انجام میشه فکر کنم.
1: حالا من شرره دو ماه پیش به کار رفته انجام بودیم، عکس گرفته بودیم، ولی خب دوباره باید بگیریم.
0: ولی خب دیگه حالا فردا بریم، و به نظرم خوبه، فانم هست یه مقداری.
1: بعد شما هم قرار هفته دیگه سفر باشین
0: ایشالله، به امید خدا.
1: آره.
0: برای تعریف میکنم، نامه مینویسم. خب دوستان عزیزم، اول در شروع برنامه من بگم که ما امروز یک مهمون ویژه و بسیار خوب داریم در برنامه‌مون. در ساعت سوم برنامه گفتگومون رو خواهید شنید با جناب آقای دکتر احسان ستوده، یکی از بهترین دکترهایی هستن که در شهر دبی مشغول به فعالیت هستن، جراح هستن، و سوالات بسیار خوبی رو ازشون پرسیدم که حتما در ساعت سوم برنامه خواهید شنید. این از این.
1: خیلی هم خوب،
0: و بریم فعلا در شروع برنامه از عرفان طهماسبی این آهنگ رو بشنویم.
1: بریم.
0: وای اگر. وای اگر.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدواریم خوب باشید و سلامت. محمد عزیز پیغام داده در شروع برنامه، گفته روز جمعتون بخیر و سرشار از برکت. بهترین دعاییه که یکی میتونه برای یکی بکنه، به خدا. برکت فقط پول نیست ساکیان، برکت همین لبخندیه که مثلا من به تو میزنم، الان من برکت دارم به تو میدم. این لبخندا رو همچین کوچیک نشمار.
2: بله بعد همشو بتونیم واقعا. مرسی.
1: به هر حال محمد گفته که جمعه آرام و پر از امید و خبرهای خوب براتون آرزو میکنم. مرسی از اینکه همراه ما هستی محمد عزیز در شروع برنامه. خب بله، شما سوالی داشتید از من؟
2: آره یه سوال، یعنی داشتم اتفاقا میخوندم، بعد یه سوالی پیش اومد که گفتم تو رادیو بپرسم خوبه.
1: بفهمید.
2: دروغای کوچیکی که همه میگن.
1: آها، منظورت اینه من چه دروغ کوچیکی میگم؟
2: خب از شما شروع میکنیم، بعد میریم ببینیم شنونده هم چه دروغایی.
1: مثلا خیلی
2: میگن.
1: وقتا هست، خب واقعا یه سری چیزا نمیشه بهش گفت دروغ. تو مثلا میگی، یکی حالتو میپرسه حالت هم خوب نیست، میگه خدا رو شکر خوبم، ولی واقعا حالت ممکنه اون لحظه خیلی هم خوب نباشه، ولی اینو میگی آره خدا رو شکر خوبم. آره آدم نمیتونه مثلا بگه نه خیلی من الان حالم بده و به خاطر اینه که خب مثلا انرژی آره منفی نمیخواد آدم بده. به نظرم این نمیشه گفت دروغ، ولی آها یه دروغی که من یکی دوبار گفتم الان اعتراف کنم اینه که مثلا تو خونم دیر دارم میرسم یه جایی، دوستم زنگ میزنه میگه کجایی، میگم نزدیکم نگران نباش، اصلا دارم میام دنبال جا پارکم حالا. بعد دوباره زنگ میزنه میگه چی شد؟ آره میگه چی شد بس تو گفتی تو جا پارک؟ گفتم بابا اصلا میدونی چی شد، مثلا داشتم میومدم یهو یه ماشین تصادف کرده بود ترافیک. بعد دوباره یه دروغه دیگه.
2: وای پس دیگه اینجوری دروغا بزرگتر. آره دیگه همین
1: دروغ. ببین به خاطر همینه میگن دروغ نگی، چون وقتی یه دروغو میگی برای درست کردن اون دروغ بعد 10 تا دروغ دیگه بگی، مثل دومینو همینطوری دروغا میره جلو. شما چطور؟
2: منم بیشتر به زمانه دیگه. آره 5 دقیقه دیگه میرسم تو رام.
1: امروز دیر اومدی، من بهت گفتم
2: امروز واقعا دنبال پارکینگ بودم.
1: ببین موچتو گرفتم دوستان، ببین اینجا موچشو گرفتم. گفتم کیان کجایی؟ گفت من دارم دنبال جا پارک میگردم. گفتم بابا جمعه است، جا پارک پر جا پارک
2: نبودا.
1: شلوغ بود. باران تویی آقای کیان
2: از 4 تا.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از حمید طالب زاده یه دنده تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی UAE.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت خیابان نسبتاً خلوت هستن منطقه البرشا یک ترافیک هست رو خیابان ام سقیم و رو خیابان العسایل به سمت القوس توی القوس خیابان فرست الخیل هم ترافیک داره و منطقه دی آی اف سی و بیزنس بی هم کمی شلوغی هست لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید بریم آهنگ دوست دارم این هوا رو بشنویم با صدای مهدی جهانی

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4. مهربونم رفت با صدای احلام میشه.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: بریم آهنگ رفاقت رو بشنویم با صدای گوگوش و مارتیک، تقدیم به شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. محمد عزیز برای اون یه جمله زیبای دیگه نوشته، گفته که دوچرخه عمر در حال رکاب زدن، تا خط پایان فاصله ای نیست، این شتاب عمر است که می رود. بیایید قدر لحظات را بیشتر بدانیم و از زندگی لذت ببریم. یه عکس خوشگلم فرستاده، دوتا پیشی هم که روی دوچرخه نشسته.
1: آخه
0: آره، ارشیا خان گفته آهنگ فرزاد فرزی من و تو رو پخش کنید. من و تو خیلی زیاد داریم تو سیستم، ولی اصلا به اسم آقای فرزاد فرزین آهنگی به اسم من و تو نداره.
1: من و تو زیاده ولی از فرزاد فرزین نه.
0: میخوان یه من و تو دیگه براتون بذارم؟ حالا بگید لطفا. خب داشتم یک خبری رو میخوندم در رابطه با باشگاه اسب‌دوانی دبی که از همکاری جدیدی با یورک خبر داده که مسیر رقابت اسب‌های پیشرو رو در مسافت متوسط اروپا در میدان اسب‌دوانی تقویت خواهد کرد و یک توافقنامه‌ای امضا شده بین در واقع همین امارات و اونجا که قرار هستش که مسابقات بسیار زیادی رو به حالت مشترک استفاده بکنن و فصل گذشته هم در واقع برنده های بسیار زیادی رو داشتن و ارتباط این دوتا مسابقه خیلی بهتر شده از قبل، از سال 2016 و بعدم 2019. و به هر حال اصلا کلن حالا من خودم به هوای این کار خودمون یعنی رادیو، من چندین بار رفتم دبی ریسینگ کلاب و دیدم که چقدر دبی ریسینگ کلاب مفصله، چقدر واقعا یعنی به نظر من یکی از پیستای اسب دوانی بسیار خوبه در دنیا.
1: اصلا وقتی آدم میره اونجا، من اولین بارم بود دیگه،
0: بله،
1: با هم رفتیم.
0: بله با هم رفتیم.
1: آدم علاقه پیدا میکنه.
0: دقیقاً همینطوره.
1: باحاله.
0: چون من در استرالیا هم رفته بودم. خب بله. اونجا مسابقات اسب دوانی خیلی بابه و هر سال خب خیلی برگزار میشه، ولی واقعیت اینه که اینجا خیلی قشنگ تر از اونجا بود.
1: جدی.
0: این پیستش بله خیلی قشنگ.
1: آره نه اینجا خیلی قشنگ بود واقعا.
0: بله.
1: اطلاعاتی هم که از آقای عزیز نیا گرفته بودیم دیگه، آدم قشنگ علاقه پیدا کرده بود به این ورزش.
0: بله دقیقاً، برای اونهایی که خب از سواری رو به صورت حرفه‌ای انجام میدن که خیلی جالبه و یه امکان بسیار خوبه برای کسانی هم که علاقه دارن. خب بریم با هم دیگه از مجید رضوی بشنویم، حالا یه آهنگ میذاریم دیگه بعدن برای ارشیای عزیز، ان شاءالله که بپسنده.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدواریم خوب باشید و سلامت. در ادامه برنامه امروز دوستان حتما در سطح سوم با ما همراه باشید، چون یک گفتگوی بسیار جذاب و شنیدنی داریم با جناب آقای دکتر ستوده عزیز که یکی از بهترین دکترها و جراحها هستن و مطالب بسیار خوبی رو عنوان کردن. گفتم الان بهتون بگم که فراموش نکنید ساعت سوم پای برنامه باشید. بله
1: بفرمایید. محمد عزیز گفته که آهنگ من و تو گوگوشو بذاریم الان که مال فرزاد و فرزین رو پیدا نکردیم.
0: میذاریم.
1: چشم.
0: ندای عزیز هم پیغام داده. بعد شما جمله تموم شد.
1: نه می‌خواستم بگم تو ساعت بعدی حتما.
0: چشم. بله ساعت بعدی. ندای عزیز گفته آهنگ عشق من عاشقم باشه استاد معین رو پخش کنی. چشم.
1: من فکر کنم مال داریوش رو می‌خواستم.
0: ندا جان دیگه وقتی با کیان میشینی و پا میشی باید حتما از داریوش آهنگ بخوای. حمید عزیزم گفته متاسفانه این روزا اگه دروغ کم بیاریم راست میگیم، دروغ عادی شده. چه بد.
1: متاسفانه.
0: آره واقعا بده، ولی ایشالله که حواسمون باشه به خصوص به نسل جدید، به بچه هامون یاد بدیم، آموزش بدیم که شجاعت اینو داشته باشن که راستشو بگم. واقعا
1: از خودمون اگه شروع بشه دیگه بقیه هم یکی میشه. بله. یعنی یاد میگیرن.
0: دقیقا همطوره. بله. خب بفهمید شما دیشب بازی چطور بود راستی؟
1: آها مخواستم دقیقا همینو بگم. بله. خیلی ناراحتم شب نه.
0: ای بابا.
1: برای که همون اتفاقی که دوست عزیزی دیروز به اسم احمد برام پیغام فرستاد و گفت فرانسه برنده میشه، دقیقا همین اتفاق افتاد. خب. بازی فرانسه و مراکش بود و فرانسه دوهیچ.
0: خب لابد لیاقتشو داشته دیگه.
1: ببین نداشته. این بازی خیلی بدی بود برای مراکش. اصلا مراکش کلا بد بازی کرد. آها. زیاد فرصت برای خودش درست نکرد که شانس گل زدن رو داشته باشه اینا. ولی خب دیگه فوتباله. فقط خدا میدونه که قراره چه اتفاقی بیفته. ولی فرانسه دوتا گل زد، دوتا گل خوشگل. گل اولو امباپه زد، گل دوم هم دمبله و دیگه دو هیچ بازی تموم شد. ولی بازی جذابی نبود. از دید من البته. امشب هم یه بازی دیگه داریم. بازی اسپانیا و بلژیک ساعت 11 شب. ویکند هم هست دیگه، هممون مطمئنا میتونیم بشینیم پای تلویزیون بازی رو ببینیم.
0: خب پس اینم برنامه امشب دوستانی که اهل فوتبال هستن.
1: دقیقاً.
0: خب اما ما بریم بعد از اخبار ساعت 2 برمیگردیم. بعد از آهنگ گلدمون ندا جان آهنگ معینی که خواسته بودید و براتون گذاشتم. با ما همراه باشید.
2: هر 4 سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می‌نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت می‌کنه. ما شما رو به آمریکا می‌بریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
3: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی. همیشه جاودان. 93.4

0: های شما.
1: آماده برنده شدن 100 هزار درهم هستین؟ در طول جام جهانی 3 بار با بوتیم پول ارسال کنید و شانس برنده شدن 100 هزار درهم به علاوه 6 هزار درهم هفتگی رو داشته باشین. بوتیم حامی رسمی 12مین بازیکن.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از اعلام تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر آغاز روند حذف نام سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم استقبال کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه اعلام کرد که این اقدام تحولی مثبت محسوب می‌شود که از تلاش‌های سوریه برای بازیابی و بازسازی حمایت کرده و زمینه ادغام این کشور در اقتصاد جهانی را تقویت می‌کند. و دکتر علی راشد النعیمی رئیس کمیته دفاعی امور داخلی و خارجی در شورای ملی فدرال فنسی در دیداری با آقای داتوک جاناتان بن یاسین رئیس کمیته ویژه منتخب امنیت در پارلمان مالزی راه‌های تقویت همکاری‌های پارلمانی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این نشست که در کوالالامپور مالزی برگزار شد، سازوکارهای تحکیم هماهنگی و همکاری دو جانبه در امور پارلمانی و قانون‌گذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. همچنین در این دیدار تحولات آسیا و طیفی از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد علاقه طرفین هم بررسی شدند. در خبرهای بین‌المللی، سازمان مدیریت بحران اسپانیا بامداد امروز جمعه اعلام کرد که در پای وقوع آتش‌سوزی گسترده در منطقه آلمریا واقع در جنوب این کشور، 12 نفر جان باخته و 150 آتش‌نشان برای مهار این حریق در تلاش هستند. آنتونیو سانز وزیر امور ریاستی بهداشت و مدیریت بحران اسپانیا این آتش سوزی را ویرانگرترین حریق تاریخ منطقه خواند و وضعیت موجود را فاجعه بی‌سابقه توصیف نمود. پیش از این هم گزارش‌های مبنی بر جان باختن 6 نفر در این آتش سوزی منتشر شده بود. در خبرهای ورزشی، ارلینگ هالند مهاجم نروژی میگوید که رویاروی با انگلستان در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی برای او بازی جالبی خواهد بود، چرا که او در آن کشور متولد شده است. به همچنین شنبه شب در میامی به مسافه برخی از همتیمی‌هاش در منچستر سیتی خواهد رفت. هالند اذعان میکند که از حضور آنها در این مرحله از مسابقات شگفت زده شده است.
2: I didn't expect this at all. I said it plenty of times even before the Brazil game. I didn't expect and right now I didn't expect it to be honest to be quarterfinals with Norway in the World Cup is quite surprisingly for even for me.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد میرسد. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما دوستان عزیز و همیشه همراه که واقعا با پیغام‌های پرمهرتون کلی حال خوب به ما میدین. به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم کیان جان.
1: بله بله، و با صدای سیاوش قمشی آهنگ بارون رو با هم شنیدیم.
0: بله، اما عاطف عزیز گفته که با عرض سلام و خسته نباشید، با برادرم فرید داریم میریم بیرون، خواستم یه آهنگ از استاد معین رو به سلیقه خودتون تقدیم به برادرم فرید بکنید. به به، کجا دارین میرین؟ اینو بگین، اینو بگین آقای عاطف عزیز. اما امروز خلاصه روز اتفاقهای قشنگه، ولی
1: بله، بله، همه جمعه ها،
0: آره، همه جمعه ها تولدم داریم، ولی الان نمیگم، تو لینک بعدی میگم. بریم یه آهنگ از معین بشنویم دیگه، براتون گذاشتم با من بمون از معین تقدیم به فرید عزیز و برادرشون عاطف عزیز. اما دوستان یه بار دیگه فقط بگم خدمتون که ساعت سوم برنامه امروز یک گفتگوی جذاب و شنیدنی داریم با آقای دکتر احسان ستوده، یکی از بهترین جراحان داخل امارات هستن که از حرفهای شنیدنیشون استفاده خواهیم برد
1: حتماً.
0: بنابراین در ساعت سوم هم همراه ما باشید لطفاً.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب بله، سلام دوباره به شما عزیزان و امیدوارم که خوب باشید و سلامت هر کجا که هستین. داشتم این خبری رو میخوندم راجع به کاور آهنگ جدید خانم مدونا در استرالیا که رکورد زده.
2: کاور؟
1: بله.
2: خب
1: گفته شده که یک نسخه کاور آهنگ معروف خانم مدونا به یکی از داغ‌ترین قطعات موسیقی در استرالیا تبدیل شده، در حالی که هیچ کدوم از آهنگ‌های آلبوم جدید هنوز وارد جدول‌های کشور نشدن. این نسخه توسط یک دیجی و تهیه کننده استرالیایی منتشر شده و در صدر جدول پخش رادیویی استرالیا هم قرار گرفته. با این حال برخی از فعالان صنعت موسیقی اون رو متهم کردن که در تولید این قطعات از ابزارهای AI استفاده کرده و همه هشدار دادن راجع به این قضیه و منتقدان میگن که استفاده از AI بدون رضایت هنرمندان میتونه حقوق خالقان موسیقی رو تهدید کنه. بله، این خب در واقع خطریه که AI همیشه داره دیگه. هشدار درباره صنعت موسیقی AI. بله، این
2: گفته شده که کدوم آهنگشون هست.
1: بله بله، اسم آهنگ هم هست
2: Like a Prayer. Oh, Like a Prayer.
1: Yes.
2: این آهنگ روی تیک تاک هم خیلی وایرال شد که یه گروه کوایر اومد، یا کور به قول خودمون.
1: بله.
2: اومدن این آهنگ رو خوندن و یه ذره عوض شد آهنگ، برای روی تیک تاک خیلی وایرال شد این آدیوش، این صدا.
1: درسته.
2: آره، ولی عجب آهنگه. عجب آهنگ.
1: بله، اما کیان عزیز، امروز ما تولد داریم، اونم چه تولدی؟
2: تولد کی؟
1: داداشمه.
2: شوخی میکنی؟ خیلی مبارک باشه.
1: مرسی برادرم، راه دوره ولی خب صدای ما رو حتما خواهد شنید. تولدت رو تبریک میگم شهرام عزیز، مبارک باشه. ایشالا سالهای سال در کنار پسران عزیزت. سه تا پسر داره برادر من.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: Home of Fun. ارائه ای از استر فارمسی.
2: گرمای تابستان را با استر فارمسی پشت سر بگذارید. از محصولات محافظت در برابر آفتاب و راهکارهای آبرسانی بدن گرفته تا ملزومات مراقبت از پوست، تغذیه و تناسب اندام، هر آنچه برای حفظ سلامتی و شادابی در این تابستان نیاز دارید زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این سطح خیابونی، یه ذره شلوغ‌تر شدن. ترافیک سنگینی به سمت شارجه می‌بینم. منطقه کرامه هم ترافیک سنگینی داره و منطقه های بیزنس بی دی آی اف سی و داون تاون که خیابون برج خلیفه بولوارد ترافیک سنگینی می‌بینم و خیابون فرست الخیل هم توی منطقه الخوز 3 هم شلوغی هست. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید و بریم این آهنگو از رضا شیری بشنویم، یه دونه ای تقدیم به شما.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: گلبرگ از سعید محمدی تقدیم شما.

0: دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. کیان جان، خب چه خبره؟ خبر ورزشی چی دارین؟
1: خبر سینمایی دارم.
0: آها، خبر سینمایی داشتین.
1: بله،
0: بفرمایید بفرمایید.
1: واسه اولین بار فکر کنم من دارم خبر سینمایی رو میگم.
0: آره همون
1: 8 جولای یعنی پریروز، همین برای نامزده امی اووردز یه مراسم گذاشته بودن توی لطفا
0: جوایز امی. بله. که خیلی هم بله جوایز مهمیه. بله.
1: و فرقی که میکنه با آسکرز بکنم بیشتر مال فیلم و ایناست، و امی اووردز دیگه میشه برای تلویزیون در کل، یعنی شوهای مختلف و اینا. یکی از این شوها که خیلی طرفدار پیدا کرد، طرفدار داشت ولی خب خیلی اسم در آورد توی این مراسم، سریال The Pitt بود که سال خیلی خوبی داشت و 25 تا نامزد امی گرفته بود پریروز، که فکر کنم خیلی 25 تا خیلیه نیست؟
0: بله واقعا خیلیه، معلومه خیلیه.
1: نمیدونم یعنی استاندارد چجوری آخه 25؟
0: مثلا نهایتا 11 تا اسکار داشتیم ولی واقعا 25
1: تا امی دیگه فکر کنم خیلی باشه.
0: دقیقا.
1: آره، و گفته بودن که یکی از بهترین سریال های دراما بوده و یکی از بهترین هنرپیش های لیدو داشته به اسم نوا وایلد، و اصلا تو کل سریال هم 13 تا نامینیشن فقط برای هنرپیشه ها داشته. فیلمی سریالی نیست که دیده باشم ولی همه دارن تعریفشو میکنن برای اینکه خیلی واقعیه و میگن داستانی هم که داره خیلی طرفدار پیدا کرده.
0: درسته.
1: بله.
0: خب پس واقعا باید دید دیگه، باید دید.
1: حتماً، آره.
0: خب اما کیان جان، تولد برادر خودم بود که گفتم.
1: بله.
0: الان یه تولد دیگه داریم. تولد دیگه ای داریم که تولد برادر مرسده عزیز هست، آقا عرفان گل و مرسده جان، که خودشون از هنرمندا هستن. چه پیانوی می نوازند، هر دوتا خواهر برادر هنرمند هر دو پیانو می نوازند. و مرسده عزیز تولد برادرشون عرفان رو تبریک گفته و گفته برای تو دلی آرام، تنی سالم و روزگاری روشن آرزو می کنم و امیدوارم که رویاهات یکی یکی به حقیقت بپیونده. ما تبریک می گیم. خیلی مبارک باشه مرسده و عرفان عزیز، که امیدواریم سالهای سال با سلامتی در کنار خواهر عزیزش زندگی کنه.

0: 3.4 ریتم قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما.
1: بریم قلبو بشنویم با صدای دنیا تقدیم به شما.

0: خب دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید. اما امیر رضای عزیز الان پیغام داده گفته بعد از حدود یک هفته تونستم از رو تخت بلند شم. خدا بد نده. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ لطفا بفرمایید تا ما هم اطلاع داشته باشیم. ولی امیدوارم که هرچی که بوده گذرا بوده، مثلا یه سرماخوردگی ساده بوده، خیلی چیز سختی نبوده.
1: امیدوارم جدی نباشه.
0: بله. کیان الان بازی داریم امشب گفتی دیگه؟
1: امشب بله، امشب بازی داریم. این امشب اصلا کلا این ویکند فکر کنم من که میدونم دارم چیکار میکنم، من دارم میشم بازی ها رو فقط میبینم.
0: بازی ها رو نگاه
1: میکنم. بله
0: درسته.
1: بازی ها رو شما دنبال میکنی این ویکند؟
0: نه من این ویکند توی پرواز.
1: ای بابا.
0: آره خلاصه.
1: ای بابا.
0: بعدش هم این که دوستان عزیز، امیدوارم که حتما در ساعت بعدی برنامه همراه ما باشید و گفتگومون رو با جناب آقای دکتر ستوده عزیز حتما بشنوید، چون گفتگوی بسیار خوبی هست.
1: بله.
0: در زمینه ولی اگر سوالی داشتین توی سیستم بفرستید و بپرسید، در گفتگوی بعدیمون با آقای دکتر حتما ازشون خواهیم پرسید. البته پیجشون هم معرفی کردیم که شما میتونید حالا از پیج خودشون هم اگر سوال خاصی بود بپرسید.
1: روی استوری اینستاگرام فکر کنم باشه.
0: بله بله هستش. بله
1: بله, بله دقیقاً همینطوره. بعدش هم شبنم چه آهنگی گذاشتی تو بخش آهنگ‌های گلد؟
0: بله نمیگم تقدیم به کی، ولی خب مشخصه تقدیم به کیان و همه داریوشی‌های عزیز.
1: همه داریوشی‌ها. آره دیگه این آهنگ گلد بعد پخش می‌شد برای جمعه.
0: آره واقعا.
1: بله بله,
0: بله. جمعه است و آهنگ‌های بسیار خوبی که دوستان براشون پخش می‌کنیم دیگه. خب آها، امیررضا گفته یه ترک کوچیک رو مهره کمرم رخ داد. برای چی؟ به چه علت بوده؟ حتما مثلا خدای نکرده ضربه خورده یا مثلا ورزش بدی کردین. خیلی مهمه دوستان که این واقعا ستون بدن دیگه، این ستون فقرات، کمر درد، گردن درد، اگر هر چیزی دارید خیلی زود به دادش برسید. بابت گردن که من یعنی همیشه میگم واقعا همه آدم ها باید بالش طبی زیر سرشون بذارن به نظر من، ولی خب حالا بعضیا به این نتیجه رسیدن، بعضیا نرسیدن. من خودم سالهاست بالش طبی زیر سرم میذارم، خیلی کمک میکنه. به
1: میبریش سفر؟
0: همه جا با خودم میبرم.
1: یعنی الان که دارین میرین سفر
0: میبرینش؟
1: یه دونه
0: کوچیکتر دارم، یه چیز کوچولویی دارم مثل بالش طبی، اونو میبرم.
1: جدی؟
0: بله میبرم، چون اون کوچولو رو پشت کمرم هم میذارم موقعی که پرواز بالاخره هست. آره. یعنی اون همیشه همراهم باشه.
1: متوجهم. بله بله.
0: خب آهنگ اجازه از داریوش رو پخش میکنیم، بعد از اخبار ساعت 3 برمیگردیم با گفتگوی جذاب و شنیدنیمون با جناب آقای دکتر ستوده.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4 Home of Fans، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12th بازیکن.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات با ارسال پیامی به سمو شیخ مشعل الجابر الصباح امیر کویت درگذشت شیخ علی الحمود الصباح را تسلیت گفتند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز پیام‌های تسلیت مشابهی برای امیر کویت ارسال نمودند. گروه مخابراتی ای‌اند امارات اعلام کرد که سهام خود در شرکت ودافون را در معامله‌ای به ارزش 5.95 میلیارد دلار به گروه خانوادگی هاویر نیل میلیاردر فرانسوی واگذار خواهد کرد. این شرکت اعلام کرد که خروج از سرمایه‌گذاری در ودافون بازتاب روند طبیعی تحول اولویت‌های راهبردی برای تمرکز بیشتر بر کسب و کارهای اصلی و همچنین آزادسازی منابع مالی از محل این واگذاری است. در بخش خبرهای فرهنگی، سر آنتونی هاپکینز اعلام کرد که با امضای نخستین قرارداد رسمی خود به عنوان آهنگساز به نخستین آرزوی خود دست یافته است. این بازیگر 88 ساله نخستین آلبوم خود را با همکاری شرکت دکا کلاسیکس ماه آینده منتشر خواهد کرد. آلبوم زندگی یک رویاست، مجموعه ای از قطعاتی است که وی طی 6 دهه گذشته روی آنها کار کرده و در حال انجام است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، کیلیان امباپه مهاجم تیم ملی فرانسه با وجود پیروزی 2-0 در برابر مراکش در مرحله 1/4 نهایی شانس تیمش برای قهرمانی را کم اهمیت توصیف کرد. امباپه با زدن گل در این دیدار تعداد گل‌های خود را به 8 عدد رساند و در صدر جدول گلزنان جام جهانی در کنار لیونل مسی قرار گرفت. وی درباره شانس فرانسه برای فتح جام ژول ریمه با احتیاط اظهار نظر کرده است.
2: Being a world champion and a runner-up, but this team is neither the world champion nor the runner-up. It's the one with the most potential. I don't see a World Cup trophy next to me, so until proven otherwise, it isn't the strongest team.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: خب با سلام و ظهر بخیر، دوباره برگشتیم و مهمان عزیز برنامه‌مون هم در این فاصله رسیدن، جناب آقای دکتر احسان ستوده، یکی از بهترین متخصصین جراحی و طب بازساختی. سلام عرض شد آقای دکتر، خیلی ممنونم که تشریف آوردین.
1: سلام و عرض ادب ارادتمند، خیلی ممنونم از دعوتتون، من در خدمتتون هستم.
0: آقای دکتر میدونم که با وجود مشغله های بسیار زیاد که صبح زودم رفتین بیمارستان سر زدین به مریضا، وقتتون رو هماهنگ کردین و تشریف آوردین، واقعا باعث افتخاره برای ما که دکتر بسیار خوبی رو در برنامه‌مون داریم. من ویدیوهای شما رو قبلا خیلی در فضای مجازی و اینستاگرام می‌دیدم، مطالب بسیار خوبی رو بیان می‌کنید و دلم می‌خواست که، می‌دونم البته زمانمون در این لینک‌های مصاحبه خیلی کوتاه، ولی امیدوارم که بتونیم یک اطلاعات مفیدی رو به شنوندگان عزیز برنامه کافه شما بدیم.
1: با کمال میل در خدمتتون هستم.
0: خیلی ممنون. آقای دکتر اول می‌خوام که راجع به این مسئله طب بازساختی یعنی چی توضیح بدین.
1: حتما با کمال میل. طب بازساختی یعنی استفاده از قدرت بدن برای ترمیم و ریکاوری بدن، که شایع ترین اسمی که همه ما شنیدیم همون سلول های بنیادیه، سلول هایی که قابلیت تقسیم شدن و تمایز یافتن به سلول های دیگر رو داره. هر جا التهاب باشه باعث کاهش التهاب میشه و هر جا که نیاز به ترمیم داشته باشه ایجاد ترمیم میکنه و یکی از پایه های لانجویتی یا طول عمرم هست. این سلول های بنیادی توشون موادی رو تولید میکنن که بقیه بافت ها رو هم وادار به ترمیم و بازسازی میکنن، که این رو به صورت یک گلوله های ریزی از خودشون خارج میکنن. حتما اسم اگزوزوم رو شنیدید، این اگزوزومه و داخل اگزوزوم ها قطعات پروتئینی داریم که حکم پیغامبر رو دارن برای بقیه سلول ها که اسمشون پپتایده. این کلیات طب بازساختی، استفاده از قدرت خود بدن برای ترمیم بدن.
0: خیلی ممنون، مرسی از توضیحاتتون. آقای دکتر من یکی از سوالات مهمم راجع به کیسه صفراست و سنگ کیسه صفرا. خیلی سوال پیش میاد برای آدم، آیا سنگ کیسه صفرا اصلا حالت ژنتیکی داره در خانواده؟ ممکنه اگر کسی داشته باشه آدم این ترس وجود داشته باشه که همه افراد خانواده بگیرن، یا نه اصلا ربطی به این نداره، ربط به اون لایف استایل، غذاهایی که آدم میخوره و اینها داره؟ اینو میشه یه مقدار راجبش توضیح بدین؟
1: ببینید از نظر آماری چیزی که بررسی کردن دیدن سنگ های صفرا در خانوم ها در بالای 40 سالگی و در افرادی که اضافه وزن دارن یا چند بار زایمان کردن بیشتر دیده میشه، ولی این فقط از نظر آماریه، ممکنه در هر کسی اتفاق بیفته، خصوصا الان که کاهش وزن خیلی شایع شده و اکثر افراد مواظب سلامتشون هستن، سعی میکنن اضافه وزنشون از بین ببرن، این کاهش سریع وزن میتونه منجر به سنگ صفرا بشه. اما خیلی ممنون که اشاره فرمودید، چون نکات خیلی مهمی برای کیسه صفرا هست که من دلم میخواد از رسانه بسیار خوب و آموزنده شما استفاده کنم و اینا رو بگم. یکی این که اکثر موارد سنگ صفرا با سنگ کلیه اشتباه میشه. برعکس سنگ کلیه که ما دوست داریم دفع بشه، ما به هیچ عنوان دوست نداریم سنگ صفرا دفع بشه. من فیلمای متعددی از بیمارانم دارم که میتونم توشون نشون بدم که وقتی سنگ میخواد دفع شه یا میره گردن کیسه صفرا رو میبنده و یک حالت اورژانس ایجاد میکنه، یا میره مجاری رو میبنده ایجاد یرقان میکنه، یا میره مجاری لوزالمعده رو میبنده ایجاد التهاب لوزالمعده میکنه. در نهایت یک بیماری به ظاهر ساده و درمان کوتاه مدت واقعا 40 دقیقه تبدیل میشه به یک عارضه جدی و خطرات متعدد. برای همین ما در سنگ کیسه صفرا دوست نداریم دفع بشه، چیزی به اسم سنگ شکن نداریم و تنها راه درمان سنگ صفرا خارج کردن کیسه صفرا و سنگ به طریق لاپاراسکوپی. الان دیگه تقریبا جراحی باز به خاطرات پیوسته.
0: بله راجع به این قضیه حتما در لینک بعدی از شما سوال خواهم کرد. خیلی ممنون، مرسی. دوستان در ادامه گفتگو لطفا با ما همراه باشید.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب با سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. با ادامه گفتگومون با جناب آقای دکتر احسان ستوده که متخصص جراحی و طب بازساختی هستن در خدمت شما عزیزان هستیم. آقای دکتر، در لینک قبلی شما اشاره کردید به لاپاروسکوپی، میخواستم راجع به این قضیه توضیح بدید. عملهای جراحی که با لاپاروسکوپی انجام میشه چه مزیتی داره به عملهای جراحی باز؟ و بعضی ها فکر میکنن که شاید عمل ناقص انجام بشه توی لاپاروسکوپی، این رو هم میشه مقدار بیشتر برامون توضیح بدین؟
2: خیلی متشکرم، این سوال رایجی، ممنون که فرمودید. لاپاروسکوپی یا جراحی درونبین، دقیقاً ما همون کاری رو که در جراحی باز انجام میدیم در اینجا به وسیله ابزار انجام میدیم و به جای اینکه با یک برش بزرگ بتونیم داخل شکم رو ببینیم، با یک دوربین 5 میلیمتری میریم داخل شکم رو میبینیم. پس بنابراین دقیقاً همون کار انجام میشه با همون کیفیت، با یه سری تفاوت ها. یکی این که قدرت بینایی ما با این دوربین به خاطر بزرگ نمایش بیشتره، ریسک خونریزی و عفونت کمتره، ریکاوری بیمار خیلی سریع‌تره، میزان دردش اصلا قابل مقایسه با درد جراحی باز نیست. البته در بعضی از موارد مجبوریم به عمل جراحی باز، ولی در حال حاضر بیشترین تلاش ما اینه که تمامی بیماران رو به روش لاپاروسکوپی جراحی بکنیم، به خاطر اینکه اختلافش از نظر عوارض و مشکلات برای بیمار خیلی زیاده و فوق‌العاده راحت‌تر تحمل میشه. از این نظر ارجح‌تره به جراحی باز.
1: درسته، خیلی ممنون، مرسی از توضیحتون. پس اون دوستانی که یه ترسی دارن، ترسشون باید بریزه واقعا با اطمینان کامل.
2: دقیقاً یک شایع‌ترین عملهایی که با لاپاروسکوپی انجام میشه، عمل کیسه صفرا، عملهای فتق کشاله ران، انواع فتقها، عمل آپاندیس و تقریبا تمام اعمالی که در داخل شکم به روش باز انجام میشده رو ما میتونیم به روش لاپاروسکوپی انجام بدیم.
1: درسته، مرسی. من همیشه از مهمونهای عزیزمون میپرسم، میگم الان تو ما میوزیک استیشن هستیم، اگه بخوام الان به انتخاب شما یه آهنگ پخش کنم، از کدوم خواننده شما ترجیح میدین؟
2: من ترجیح میدم از همایون شجریان، اگر لطف کنید.
1: بله حتما، میشنویم با هم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از آرون افشار، درد شیرین، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayua.com ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن. خیابون الخیل نزدیک جی وی سی یا جمر ویلیج سرکل به سمت شارجه تصادف شده و ترافیک خیلی سنگینی اونجا هست. خیابون راسل خور

از منطقه دبی دیزاین دیستریکت به سمت جنوب کمی ترافیک میبینم و روی خیابون شیخ زاید نزدیک مال اف دی امارتس یه تصادف هم هست. مسیرها به سمت شارجه خلوت‌تر شدن ولی منطقه داون تاون دی آی اف سی و بزنس بی شلوغ‌تر هم شده. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم آهنگ ایجان رو بشنویم با صدای امید جهان.

0: خب با سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. با برنامه کافه شما در خدمت شما هستیم و مهمان عزیز برنامه‌مون که جناب آقای دکتر احسان ستوده هستن، متخصص جراحی و طب بازساختی. آقای دکتر، من یه سوال ازتون داشتم. شما میدونم که کارهای زیبایی هم انجام میدید.
1: بله، دقیقا.
0: خیلی از دوستان بوتاکس رو به عنوان فقط یک قضیه زیبایی میشناسن، اما من میدونم که شما به عنوان در واقع یکی از موارد درمانی هم از بوتاکس استفاده میکنید.
1: بله،
0: راجع به این قضیه میشه توضیح بدین؟
1: دقیقا در خدمتون هستم. بوتاکس ابتدای امر اصلا برای مقاصد درمانی اومد، بعد که تأثیرات زیباییش رو دیدن خب باب شد در مقاصد زیبایی. ما به کرات بوتاکس رو برای مقاصد زیبایی که همه دوستان تقریبا اشراف دارن بهش استفاده میکنیم، اما بوتاکس نقش درمانی بسیار مفیدی داره، مثلا برای هایپرهیدروز یا تعریق بیش از حد در ناحیه کف دستا یا زیر بغل که بسیار پاسخ خوبی هم داره، برای درمان میگرن، برای درمان فیشر یا شقاق مقعد که میتونه اثر بخشیش معادل با جراحی باشه. ببینید چقدر میتونه اختلاف ایجاد کنه، به جای اینکه بیمار بره اتاق عمل با بیهوشی، با درد، با برش، با صرفا یک تزریق کوچولو با یک پماد بیهسی بدون بستری شدن همون تأثیرات رو میتونه از بوتاکس بگیره. بنابراین بوتاکس اتفاقا اثرات درمانیش میچربه به اثرات زیباییش. حتی الان در آلمان روی بوتاکس داره برای درمان افسردگی کار میشه، حتی این تأثیر رو هم داره.
0: چقدر جالب و چقدر آدم خوشحال میشه وقتی که علم داره پیشرفت میکنه. من مثلا یادم میگه یکی از دوستان من میگرن داشت و واقعا 4 روز میرفت تو اتاق، در رو میبست تو اتاق تاریک تا بتونه یه مقداری کنترل کنه این درد بیش از حد میگرن رو. و چقدر خوبه که همچین اتفاقاتی میفته و به هر حال درمان ها به این سمت و سو داره میره. آقای دکتر، سوال دیگه من راجع به این داروهای لاغری هست که خب خیلی ها استفاده میکنن، راجع به این قضیه هم یه مقدار توضیح میدین این تزریقاتی که انجام میشه؟
1: حتما، چه خوب که پرسیدین. ببینید داروهای لاغری به خصوص الان مونجارو بیشتر مطرحه، هرچند نسل جدید مونجارو هم داره به مارکت وارد میشه. یک تحول عظیمی در درمان دیابت تایپ 2 و درمان اضافه وزن ایجاد کرد، به طوری که تعداد عملهای جراحی که قبلا برای چاقی انجام میشد و به 1/3 یا حتی کمتر رسوند. به این مونجارو اول من بگم چیه. مونجارو پپتایده، یعنی یه بایومولکوله، یعنی یک زنجیره کوچکی از یک پروتئین بزرگه که در داخل بدن ما وجود داره، ولی حالا به صورت شیمیایی ساختنش و باعث ایجاد یک سری پیغام ها در بدن میشه که بعد مقاومت به انسولین رو میشکنه، اشتها رو کنترل میکنه، حرکات معده رو کنترل میکنه و بسیار بسیار میتونه معجزه آسا مفید باشه. اماش اینجایی که حتما باید تحت نظر اکسپرت باشه، تحت نظر کسی باشه که این کار رو بلد باشه، باید حتما اندیکاسیون داشته باشه. اگر اندیکاسیون درستی نداشته باشه، مریض فقط مونجارو رو به صرف این که میخواد وزن کم کنه بزنه، در کنار این که چربیش کم میشه، عضله هم از دست میده که این مغایر با یک وضعیت سلامتی هست. بنابراین من میتونم مونجارو رو برای کسی که اندیکاسیون داره پیشنهاد کنم، ولی به شرطی که تمام اصول علمی درش رعایت بشه.
0: خیلی ممنون، مرسی از توضیحاتتون. دوستان در ادامه برنامه لطفاً با ما همراه باشید.

0: خب دوستان عزیزم، برگشتیم با ادامه گفتگومون با جناب آقای دکتر احسان ستوده. آقای دکتر، چقدر خوشحالم که شما امروز در استودیو هستین و چقدر سوالات شخصی خود من پاسخ داده شد.
1: سعادت بنده است در خدمت.
0: واقعا اطلاعات بسیار خوبی بود، خیلی ممنون از شما. آقای دکتر، در حالا سوال آخر من میخوام ببینم که شما آینده علم پزشکی رو چه جوری میبینین؟ واقعا یه سری از بیماری ها که نه علتش مشخصه و نه شاید خیلی درمان قطعی براش وجود داشته باشه، آیا اتفاقی برای اونها میفته؟
1: قطعا باید خیلی امیدوار باشیم. البته سوال بسیار سختیه، ولی به نظر من آینده پزشکی در دست بایومولکول ها است که الان به شدت روشون سرمایه گذاری شده در سطح دنیا، سرمایه گذاری های بسیار زیاد، و شما یکی از اولین هاشو همه مردم توی پست قبلی هم خدمتتون گفتم همون مونجاروی دیدن. در واقع با هوش مصنوعی تونستن که سرعت تحول رو در این زمینه به شدت افزایش بدن و یک جهش ایجاد شد. پپتایدها دنیای بی‌نظیری هستند که باعث میشن پیغام‌های خاصی در بدن ما مخابره بشه و برای خیلی از بیماری‌ها و خیلی از سندرم‌های حتی نادر امید زیادی ایجاد کردن. همچنین سلول‌های بنیادی و اگزوزوم‌ها که در واقع برگرفته از قدرت ترمیم و بازسازی خود بدن ماست. حتی الان خیلی کار میشه در زمینه پپتایدها، در زمینه سلول‌های بنیادی و البته با فوکوس روی باکتری‌های مفید روده و نوع تغذیه توی بچه‌های اوتیسمی، و خیلی تونسته آینده رو روشن‌تر بکنه بر ما. البته همش در حال تحقیق، در خیلی از کشورها داره روش تحقیق انجام میشه، ولی افق‌های روشنی رو تو خیلی از زمینا به خصوص بیماری‌هایی که مزمن بودن و درمانشون سخت بوده به ما نشون میده.
0: خیلی ممنون. مرسی. ممنونم آقای دکتر که واقعا امروز رو استدیو ما رو روشن‌تر کردیم با حضورتون و واقعا با این مطالب بسیار خوبی که
1: خیلی ممنونم
0: عنوان کردیم.
1: دعوتتون، ان شاءالله سلامت باشید، امیدوارم مفید باشه برای شنوندگان عزیز.
0: 100% همینطوره. من پیج اینستاگرام آقای دکتر رو معرفی میکنم دوستان، چون مطالب بسیار خوبی رو داخل پیجشون دارن، حتما با دقت گوش بدید به مطالبشون و پیجشون رو ببینید. یعنی dr.ehsan.sotude پیج اینستاگرام آقای دکتر هست و امیدوارم که ما بتونیم باز هم در خدمت شما باشیم، چون سوالات من خیلی بیشتر از اینها بود، ولی خب وقت برنامه اجازه نداد. خیلی ممنون. مرسی، روز خوبی داشته باشید.
1: روزتون خوش.
0: خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.

0: خب دوستان عزیزم، به لینک پایانی برنامه امروز رسیدیم و چقدر کیان لذت بردیم از گفتگوی جذابمون با آقای دکتر و چقدر حرفاشون حرفای قشنگی بود. بله. امیدوارم که شنوندگان خوبمون هم لذت برده باشن. اما امیدوارم که ویکند پیش رو، شنبه یک شنبه پیش رو، بسیار خوش بگذره به شما، به خصوص به شما همکار عزیز و محترم.
1: به خصوص به شما.
0: خیلی ممنون.
1: به خصوص به شما هفته خیلی خوبی داشته باشه. دیگه فکر کنم هفته دیگه کلن برنامه رو تنها دارم اینجا میکنم.
0: تو تنها باش، ولی خب به یاد من باش. دوستان عزیز، شنوندگان بسیار خوب، تنها نذارید کیانو با پیغام‌های پرمهرتون. لطفاً کیانو در برنامه همراهی بفرمایید.
1: شما هم لطفاً اپلیکیشن ARN Play رو دانلود کنید.
0: دارم رو گوشیم دانلود کنید. چیه دارم؟ بله بله، حتماً 100% بهتون پیغام خواهم داد، حتماً از راه دور.
1: دست شما درد نکنه، عکسام از اونجا بفرستید که کلی تعریف کنیم اون.
0: چش حتماً. و بله، در ادامه روز فراموش نکنید برنامه ها رو،
1: برنامه انرژی شما از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب، بازی اسپانیا و بلژیک امشب که 11 شب شروع میشه، فردا ساعت 1 صبح، یعنی بگم یک شنبه ساعت 1 صبح بازی نروژ و انگلیس و ساعت 5 صبح بازی آرژانتین و سوئیس، اینا رو فراموش نکنید، واقعا دیدن دارن. و دیگه دوشنبه ساعت 7 صبح برنامه صبح شما با هنان شروع میشه تا ساعت 10.
0: بله. اما دوستان یادتون باشه که ذهن که آرام میشود، انرژی ها و فرصت های جدید به سمت آدم روان میشه، مثل رودخانه‌ای که بیوقفه از سرچشمه الهی جاریه. با هر نفس بیشتر و بیشتر به منبع بی‌نهایت فراوانی شما وصل میشید و جهان با تمام زیبایی هاش شما رو در آغوش میگیره. اون ذهن آروم رو فراموش نکنید و سعی کنید که ذهنتون رو با مسائل بیهوده خسته و فرسوده نکنید. ان شاءالله که همیشه ذهنتون آروم باشه و روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار تا بله تا دوشنبه با کیان
1: با
0: همراه باشید.
1: دوشنبه بعدی با شبنم عزیز.
0: بله. خدا نگهدار.
1: خدا حافظ. همیشه جاودان. 93.4

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زایدن نهیان رئیس دولت امارات با ارسال پیامی به مناسبت روز استقلال کشورهای مشترک المنافع باهاما، پیام تبریکی برای سینتیا پرت فرماندار کل این کشور ارسال کردند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زایدن نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز پیام‌های تبریک مشابهی را برای فرماندار کل باهاما و نیز فیلیپ ادوارد دیویس نخست وزیر این کشور ارسال نمودند. شرکت اماراتی گلوبال آلومینیوم اعلام کرد که پس از توقف اضطراری ناشی از حملات ایران به منطقه اقتصادی ابوظبی در ماه مارس، تولید در پالایشگاه آلومینای الکویله در ابوظبی را از سر گرفته است. بر اساس اعلام این شرکت، پالایشگاه طی روزهای آینده ظرفیت تولید خود را به 50% خواهد رساند و انتظار می‌رود تا پایان سال 2026 به ظرفیت کامل تولید بازگردد. تولید در این پالایشگاه پس از حمله ماه مارس متوقف شده بود که علاوه بر زخمی شدن چند تن از کارکنان این شرکت، خسارات قابل توجهی نیز به تأسیسات این کمپانی وارد شده بود. در بخش خبرهای بین‌الملل، شرکت هواپیمایی نروژیان ایرلاینز پیش از دیدار مرحله 1/4 نهایی جام جهانی میان انگلیس و نروژ در شبکه‌های اجتماعی شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز را به یک چالش دعوت کرده است. بر اساس این توافق، اگر نروژ پیروز شود، بریتیش ایرویز به مدت یک روز از نشان تجاری نروژیان استفاده خواهد کرد و در صورت پیروزی انگلیس، نروژیان لوگوی بریتیش ایرویز را جایگزین نشان خود خواهد کرد. بریتیش ایرویز در پاسخ به این چالش گفته است جام به خانه باز می‌گردد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، هری ردنپ سرمربی پیشین تاتنهام از سر استارمر نخست وزیر بریتانیا خواسته است تا پس از محرومیت دو جلسه جرل کوانسا مدافع تیم ملی انگلیس در جام جهانی نسبت به این تصمیم نزد فیفا اعتراض کند. ردنپ در این زمینه نظر خود را اعلام کرده است.
2: Maybe we can get our prime minister to ring up FIFA and get it overturned. But if Donald Trump can do it, why can't we do it? I mean, that is scandalous, really, isn't it? It really is disappointing to hear that news. What a blow for the boy, you know?
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4
0: تاپ هیتس محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات با ارسال پیامی به سمو شیخ مشعل الجابر الصباح امیر کویت درگذشت شیخ علی الحمود الصباح را تسلیت گفتند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز پیام‌های تسلیت مشابهی برای امیر کویت ارسال نمودند. گروه مخابراتی ای‌اند امارات اعلام کرد که سهام خود در شرکت ودافون را در معامله‌ای به ارزش 5.95 میلیارد دلار به گروه خانوادگی هاویر نیل میلیاردر فرانسوی واگذار خواهد کرد. این شرکت اعلام کرد که خروج از سرمایه گذاری در ودافون باستا به روند طبیعی تحول اولویت‌های راهبردی برای تمرکز بیشتر بر کسب و کارهای اصلی و همچنین آزادسازی منابع مالی از محل این واگذاری است. در بخش خبرهای فرهنگی، سر آنتونی هاپکینز اعلام کرد که با امضای نخستین قرارداد رسمی خود به عنوان آهنگساز به نخستین آرزوی خود دست یافته است. این بازیگر 88 ساله نخستین آلبوم خود را با همکاری شرکت دکا کلاسیکس ماه آینده منتشر خواهد کرد. آلبوم زندگی یک رویاست، مجموعه ای از قطعاتی است که وی طی 6 دهه گذشته روی آنها کار کرده و در حال انجام است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، کیلیان امباپه مهاجم تیم ملی فرانسه با وجود پیروزی 2-0 در برابر مراکش در مرحله 1/4 نهایی شانس تیمش برای قهرمانی را کم اهمیت توصیف کرد. امباپه با زدن گل در این دیدار تعداد گل‌های خود را به 8 عدد رساند و در صدر جدول گلزنان جام جهانی در کنار لیونل مسی قرار گرفت. وی درباره شانس فرانسه برای فتح جام ژول ریمه با احتیاط اظهار نظر کرده است.
2: Being a world champion and a runner-up, but this team is neither the world champion nor the runner-up. It's the one with the most potential. I don't see a World Cup trophy next to me, so until proven otherwise, it isn't the strongest team.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما.
4: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 17:03 است. به وقت استودیوی رادیو شما برنامه امروز آغاز شد. آخرین برنامه این هفته، دهم ماه جولای سال 2026، 10 روز از ماه جولای هم گذشت. امیدوارم که حسابی بهتون خوش گذشته باشه تا به اینجای کار و در ادامه هم با ما همراه باشید. در یک سفر 3 ساعته دیگر در کنار شما عزیزان همراه و همسفر شما نازنینان خواهم بود. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید پیغامتون رو ارسال کنید. آخر هفته فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم حسابی بهتون خوش بگذره. برنامه آخر هفته چی هست؟ حالا تعطیلات تابستان هم که شروع شده، فکر میکنم یکی از بخش‌های تعطیلات رو میتونید اختصاص بدید به خرید. حالا برمیگردم در مورد DSS و دبی سامر سورپرایزز هم بیشتر صحبت دارم با شما عزیزان. جایزه هم داریم و جایزه مخصوص فوتبالی هاست. طبق معمول تا پایان جام جهانی 2026 ما جایزه‌مون فقط فوتبالیه. بریم عشقم رو گوش کنیم با صدای ناصر زین‌علی، تقدیم به شما که عشق مایید. خوش اومدید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: باستم سلام میکنم خدمت تک تک شنوندگان عزیز. ساعت 17 و 8 دقیقه است به وقت استودیو رادیو شما و پیغام هاتون هم به دست ما میرسند. ریحانه، عادل، محمد، نگین، امیر رضا، حاتف، ندا، حمید، امیر، ارشیا، همگی خوش اومدید و امیدوارم تا پایان برنامه هم با ما همراه باشید، مخصوصا اگر طرفدار فوتبال هستید و دوست دارید که برنده 4 بلیت از راکسی سینما بشید برای دیدن فوتبال. دیگه فوتبال ها خیلی حساس شدن این رقابت ها. بازی فرانسه و مراکش بازی جذابی بود انصافا. مراکش که مدعی نشون داد خوب بود، بازی خوب بود، مراکش هم خیلی خوب بازی کرد، ولی خب فرانسه عیارش رو نشون داد دیگه. در برابر مراکش مدعی هم موفق شد 2-0 به پیروزی برسه و حتی یک پنالتی رو هم امباپه از دست داد که حالا در مورد رقابت‌های فوتبالی هم صحبت خواهیم کرد. امشب اسپانیا با بلژیک بازی داره ساعت 11 شب و خب اگر که شانس باهاتون یار باشه در قرعه کشی ما انتخاب میشید و بعد از اون من تماس میگیرم با دو عزیز ساعت پایانی برنامه، چند تا سوال فوتبالی میپرسیم و دوست عزیزی که پاسخ صحیح بیشتری به سوالات ما بده خب طبیعتاً برنده 4 بلیت از راکسی سینما خواهد شد در سیتی واک که امشب ساعت 11 شب بازی اسپانیا و بلژیک رو میتونه ببینه. بازی فوق‌العاده جذابی هم هست و به صرف پاپکورن و نوشیدنی کلاً پکیج با هم هست. شما کافیه فنز رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید مثل هر روز. از آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026 کمپین هوم اف فنز آغاز شد و همچنان هم ادامه داره. شما فنز رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، ولی حتما مطمئن باشید. باز هم تأکید میکنم خیلی اتفاق افتاده، تماس گرفتم و شنونده ها گفتن اصلا ما از فوتبال هیچی نمیدونیم، لطفاً یه حداقلی رو از فوتبال بدونید که تماس که میگیریم بتونید جواب سوالا رو بدید. مطمئنن خیلی ها هستن طرفدار فوتبال که میخوان برن فوتبال رو ببینن و لطفاً فوتبالی باشید وقتی که شرکت میکنید. پس شد فنز کد مسابقه ما. گندمی رو بریم گوش کنیم با صدای محسن ابراهیم زاده تقدیم به شما.

ساعت 17:13 دقیقه است و وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر و میدونم طرفدارای فوتبال بی صبرانه منتظرن ببینن که تکلیف قهرمان که مشخص میشه تا 19 ماه جولای باید منتظر بمونیم و خب یه مقدار تعداد بازی ها کمتر شده، طبیعی هم هست. 8 تا تیم به مرحله بعد صعود کردن، یک شب استراحت داشتیم و دیشب بازی فرانسه و مراکش رو داشتیم، امشب بلژیک و اسپانیا و در ادامه هم فردا شب، نمیشه گفت فردا شب، یعنی در واقع میشه بامداد یک شنبه یک بامداد نروژ با انگلستان بازی داره و 5 صبح هم آرژانتین با سوئیس. فکر میکنم باید بیدار مون دیگه و یک شنبه هم خب خیلی ها تعطیل هستن، فکر کنم فرصت خوبی هست که بخواید این بازی ها رو ببینید. خوبه که وسط هفته نیفتادن این بازی ها. بعد دیگه منتظر میمونیم دیگه ببینیم کدوم تیم ها به مرحله فینال راه پیدا خواهند کرد. فعلا فرانسه و مراکش که بازی کردن، فرانسه بازی رو برد. بعد امشب ببینیم که حریف فرانسه کدوم تیم خواهد بود در مرحله بعد. حریف فرانسه میشه تیمی که بین بلژیک و اسپانیا برنده باشه. حالا بعد ببینیم که امشب بلژیک خیلی خوب اومده بالا، اسپانیا رو هم از قبل از شروع بازی ها مدعی میدونستن طرفداران فوتبال. باید ببینیم که امشب بلژیک میتونه از پس اسپانیا بر بیاد یا اینکه نه، اسپانیایی که پرتغال رو حذف کرده میتونه حریف فرانسه مدعی باشه. بریم جذاب رو گوش کنیم با صدای 7 بند. تقدیم به شما، خوش اومدید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: چه عجب. آصف آریا، عصرت بخیر.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: و اما سری بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 17:20 است به وقت استودیوی رادیو شما، به وقت دبی، به وقت امارات متحده عربی. شهر چه خبره؟ جمعه ها معمولا تجربه نشون داده که یه مقدار خلوت‌تر هستن خیابونا، ولی خب داریم از دبی به شارجه ترافیک شروع شده. شارجه به دبی یه مقدار شلوغ شده، از اونور جبل علی به دبی هم ترافیک تقریبا شروع شده و سمت دیره هم میبینم که شلوغه. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی. عاشق شدم، سوگند میگه.

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. فری، سید علی، احمد، مهوش، مریم، علی آقا، نسیم، احمد، آناهیتا، همگی خوش اومدید به برنامه امروز و برنامه امشب انرژی شما. امیر رضا میگه که من که برنده نمیشم ولی خیلی فوتبالیم، فکر کنم بازی دیدن با شما عالیه، پس به صرف قرمه سبزی تشریف بیارین خونه ما. دم شما گرم، مرسی امیر رضا. آره من که کیف میکنم کنار همه شنوندا یه برنامه باشه، فوتبال رو همه با هم بتونیم ببینیم، ولی چه کنیم، من که خیلی از فوتبال ها رو اون

اوایل که از استودیو بدو بدو میرفتم که بتونم بعضی رو همینجا توی رادیو دیدم و توی استودیو، ولی خب الان ساعت باز ساعت بازی امشب مناسبه انصافا، ساعت 11 شب. دیشب هم بازی دیشب یه مقدار دیر بود، بازی مصر و بازی مصر و آرژانتین هم ساعت 8 شب زمانش خوب بود، ولی کلن زمان بندی ها یه مدلی بود که خیلی از بازی ها رو مجبور شدن خیلی ها از دست بدن. حالا من نهایت سعیمو کردم، خیلی خوابم به هم ریختین دوره و خب تا 19 جولای فعلا ادامه دارن این بازی ها. فنس کد مسابقه ماست، FANS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید اگر دوست دارید برنده جایزه بشید. بازم تاکید میکنم حتما اطلاعات فوتبالیتون نسبتاً بالا باشه. حالا سوالامون خیلی سخت نیست، ولی خب یه چیزایی از فوتبال بدونید که من که تماس میگیرم با دو عزیز در واقع تماس میگیرم و یک رقابت دوستانه خواهند داشت و بریم ببینیم که کدوم یک از این دو عزیز به اتفاق آرایی که شنوندگان عزیز لطف میکنن برای ما میفرستن برنده 4 تا بلیت از راکسی سینمای سیتی واک خواهد شد. پس با ما همراه باشید. ای وای گلم کوراسه، تقدیم به شما. بریم برگردیم ببینیم که دوبای سامر سورپرایزز این فصل برای شما چی در نظر گرفته. فصل خریده.

0: رادیو شما، تنها رادیوی فارسی.
1: 93.4. خب تقریبا نیم ساعت از برنامه گذشت، در کنار شما مثل برق و باد میگذره، چون یک ثانیه. امیر جان سلام، سید علی، آرمان، همگی خوش اومدید، محمد، سامان، امیدوارم تا پایان برنامه هم در کنار ما بمونید. حتما سری به وبسایت رادیو شما هم بزنید، رادیو شما 93.4.ae. از طریق وبسایت رادیو شما هم میتونید در کمپین هوما فنز شرکت کنید و خیلی راحت میتونید کلیک کنید روی بنر مخصوص به هوما فنز، رجیستر کنید، ثبت نامتون رو انجام بدید و تمام، وارد قرعه کشی میشید برای جوایز هوما فنز. در مورد DSS یا دوبای سامر سورپرایزز داشتم توضیح میدادم که تا 30 ماه آگست ادامه داره. قرعه کشی های زیادی دارن، با هر 500 درهم خرید یه پوینت دریافت میکنید که قرعه کشی انجام میشه و شما شانس این رو خواهید داشت که برنده ای حتی واحد استودیو یا دو خوابه بشید. نزدیک به 12 تا یونیت یا واحد برای شما کنار گذاشتن که فکر کن با 500 درهم خرید یهو صاحب یه دونه خونه بشید. پس شانستون رو میتونید امتحان کنید. حالا با خرید هر 500 درهم حتما وقتی که رسیدتون رو دریافت میکنید یک QR کد هست، اونو ببینید، سکن کنید و وارد قرعه کشی بشید. با هر 500 درهم خرید شانس خودتون رو چندین برابر کنید برای بردن جوایز فوق‌العاده در طول برنامه DSS Dubai Summer Surprises. تخفیف های ویژه‌ای هم که به راه از دوم ماه جولای شروع شده تا 30 ماه آگست هم ادامه خواهد داشت و ایونت ها و رویدادهایی هم در جریان هست. تا سقف 90% هم میتونید تخفیف داشته باشید روی مایحتاجتون. بریم پاقدم رو گوش کنیم با صدای علیرضا تلسی. خوش اومدید.

0: Home of Fun، ارائه ای از استر فارمسی.
1: مسیر سلامتی خانواده شما با داروخانه استر آغاز می شود. از مراقبت های بهداشتی گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: ریتم قلب‌های شما.
3: خب دیگه رفته رفته پایان ساعت نخست برنامه هم داریم نزدیک میشیم. حبیب جان سلام، وقتت بخیر. فارا سلام و صد سلام به شما و همه عزیزان شنوندگان خوب رادیو شما. تولد نداشتیم، سالگرد نداشتیم، درخواست موزیک نداشتیم، چه خبره؟ انرژی هنوز بالا نیست، آخر هفته است، انرژی خیلی باید بالا باشه. نکنه خسته شدید این هفته. خسته نباشید، آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. حسابی بهتون خوش بگذاره. برنامه آخر هفتهتون رو هم برای ما بفرستید ببینیم. حالا بعضیا شنبه و یک شنبه رو تعطیلن، بعضیا جمعه و یک شنبه رو تعطیلن، بعضیا اصلا تعطیلی ندارن. که یه خسته نباشید جانانه میگم به کسانی که یه مقدار مشغله کاریشون بیشتره، حتی در طول تعطیلات مشغلهشون بیشتر هم میشه و تعطیلاتشون شاید وسط هفته باشه. در هر صورت یه خسته نباشید میگم خدمت تمام عزیزان شنوندگان عزیز و امیدوارم اون دسته از عزیزانی که تعطیلی دارند خوش بگذره. صاحبشون آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. تعطیلات تابستانی هم که آغاز شده و آقا حامد گل فرستاده که میخوام برم تو دل ترافیک با یه آهنگ شاد. برو تو دل ترافیک، خوش بگذره. ما اینجا هستیم که شما حالا سنگینی ترافیک رو احساس نکنید دیگه و یه تنها کاری که از دستمون برمیاد همینه. بریم یه کار باحال و شاد گوش کنیم که آقا حامد رفت تو دل ترافیک.

3.4 ریتم قلب‌های شما، خب خستگیتون در رفت ای گل رویایی، با صدای امید خوش اومدید به برنامه امروز عصر. به به، انرژی رای افته ها، انرژی بالا، خوش اومدید.

0: هر 4 سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، 1 قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و 1 صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. Two hits
0: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان رئیس دولت امارات با ارسال پیامی به مناسبت روز استقلال کشورهای مشترک المنافع باهاما، پیام تبریکی برای سینتیا پرت فرماندار کل این کشور ارسال کردند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز پیام‌های تبریک مشابهی را برای فرماندار کل باهاما و نیز فیلیپ ادوارد دیویس نخست وزیر این کشور ارسال نمودند. شرکت اماراتی گلوبال آلومینیوم اعلام کرد که پس از توقف اضطراری ناشی از حملات ایران به منطقه اقتصادی ابوظبی در ماه مارس، تولید در پالایشگاه آلومینای الکویله در ابوظبی را از سر گرفته است. بر اساس اعلام این شرکت، پالایشگاه طی روزهای آینده ظرفیت تولید خود را به 50% خواهد رساند و انتظار می‌رود تا پایان سال 2026 به ظرفیت کامل تولید بازگردد. تولید در این پالایشگاه پس از حمله ماه مارس متوقف شده بود که علاوه بر زخمی شدن چند تن از کارکنان این شرکت، خسارات قابل توجهی نیز به تأسیسات این کمپانی وارد شده بود. در بخش خبرهای بین الملل، شرکت هواپیمایی نروژیان ایرلاینز پیش از دیدار مرحله 1/4 نهایی جام جهانی میان انگلیس و نروژ در شبکه‌های اجتماعی شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز را به یک چالش دعوت کرده است. بر اساس این توافق، اگر نروژ پیروز شود، بریتیش ایرویز به مدت یک روز از نشان تجاری نروژیان استفاده خواهد کرد و در صورت پیروزی انگلیس، نروژیان لوگوی بریتیش ایرویز را جایگزین نشان خود خواهد کرد. بریتیش ایرویز در پاسخ به این چالش گفته است جام به خانه باز می‌گردد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، هری ردناپ سرمربی پیشین تاتنهام از سر استارمر نخست وزیر بریتانیا خواسته است تا پس از محرومیت دو جلسه جرل کوانسا مدافع تیم ملی انگلیس در جام جهانی نسبت به این تصمیم نزد فیفا اعتراض کند. ردناپ در این زمینه نظر خود را اعلام کرده است.
2: Maybe we can get our prime minister to ring up FIFA and get it overturned. But if Donald Trump can do it, why can't we do it? I mean, that is scandalous, really, isn't it? It really is disappointing to hear that news. What a blow for the boy, you know.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما،

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: واسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رسیدیم به ساعت دوم برنامه امشب، آخرین برنامه این هفته، دهم ماه جولای سال 2026. هنوز نمیشه گفت امشب، نزدیکیم به غروب دبی، غروب زیبای امارات متحده عربی، و پیغام هاتون هم به دست ما میرسن. من سعی میکنم که در ادامه پیغام ها رو هم بخونم. اگر درخواست موزیکی دارید برای ما ارسال کنید، اگر تولدی هست، سالگردی هست، ما اینجا هستیم که پیغام های شما رو بخونیم و با شما همراه باشید. کمپین هوم آف فنز هم در جریان هست و عزیزانی که فوتبالی هستند و میتونن به سوالات فوتبالی ما پاسخ صحیح بدن، ساعت آینده قرار بر اینه که من دو تا تماس داشته باشم با دو عزیز، دو شنونده گرامی، سوال ها رو میپرسم. تاکید دارم حتما آماده باشید، حاضر باشید برای جواب دادن به سوال ها و رأی گیری میکنیم. به اتفاق آرا شنونده های عزیز هم در رأی گیری شرکت میکنن. یکی از این دو عزیز برنده 4 تا بلیت از راکسی سینما میشه امشب در سیتی واک به تماشای بازی جذاب اسپانیا و بلژیک بنشیند. صدف جان سلام، امیر آقای گل همگی خوش اومدید. زهره مثل همیشه پیغام زیبایی رو فرستاده و دیگه ببینم، تولد هم داریم، تولد رو برگردیم تبریک بگیم. امیر جان سلام. محمد بارا هم متن زیبایی رو فرستاده مثل همیشه. بریم خواهرم رو گوش کنیم با صدای لیلا فروهر، تقدیم به تمام خواهران، خوش بگذره.

0: ریتم
1: قلب‌های شما. ساعت 18:13 دقیقه است، وقت استودیو رادیو شما. خوش اومدید، وقتتون بخیر. من سعی می‌کنم پیغام‌ها رو تا جایی که وقت اجازه بده بخونم. آقا جواد گل فرستاده که جواد هستم، میخواستم از طریق برنامه شما از طرف خودم و همسرم سبا تولد دوست عزیزمون رضا رو تبریک بگم. و رضا چند وقتی که رفتن سوئد، حالا نمیدونم از سوئد هم صدای ما رو دارن میشنون یا نه، ما هم آرزوی سلامتی و شادی داریم برای آقا رضای گل. خیلی اختلاف ساعتی نداریم، حالا نمیدونم الان شنونده رادیو شما هستن یا نه، از طریق اپلیکیشن ARN Play هر کجای این جهان هستی که هستید میتونید رادیو شما رو گوش کنید. از همینجا من تولد آقا رضا رو تبریک میگم، تولد شما مبارک باشه آقا رضای گل، خوش بگذره.

تولد شما مبارک از طرف آقا جواد عزیز، از طرف سوا خانوم. امیدوارم به هر چیزی که دوست دارید توی زندگیتون برسید، دست به هر چی بزنی تلاشه. تولدتون مبارک، با آرزوی بهترین ها برای شما.

تولد شما مبارک. فارا فرستاده همیشه جنگیدن خوب نیست. ببینیم کجاها خوب نیست. مثلا برای آدمهای قدر نشناس نباید جنگید. برای به دست آوردن دلی که باهات نیست، برای دوست داشته شدن، برای درست کردن چیزی که میدونی درست نمیشه نباید جنگید. برای برگردوندن صمیمیت از دست رفته وقتی تو مقصر نیستی نباید جنگید. و برای اثبات چیزی که مشخصه و همچنین برای کسی که برات نمی جنگه نباید جنگید. نظر شما چیه؟

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجامان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com
0: Home of Fun ارائه ای از استر فارمسی
2: محصولات سلامت و تندرستی خود را از داروخانه استر تهیه کنید. مجموعه گسترده از محصولات مراقبت پوستی، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام از برترین برندها در نزدیکترین شعبه در دسترس شماست. از همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب سر بزنیم به ترافیک شهر ساعت 18:24 است به وقت استودیو رادیو شما. شهر چه خبره؟ ترافیک یه مقدار بیشتر شد ولی معمولا جمعه ترافیک کمتری رو داریم. حالا دلیل اینکه چهارشنبه ها ترافیک خیلی بیشتری داریم در شهر و جمعه ها کمتر، شما بگید دلیلش چی میتونه باشه؟ از دبی به شارجه خب ترافیک داریم همچنان. شما هم اگر در ترافیک هستید، امیدوارم که از موزیک های رادیو شما نهایت لذت رو ببرید و برنامه های رادیو شما و بر ما بفرستید کجا هستید، در کدوم ترافیک هستید. سمت بیزنس بی یه مقدار شلوغ‌تر شده این ساعت، اونور ورودی جی بی آر و سمت دیره.

حامد میگه آره دیگه من هنوز توی ترافیکم. دیره همیشه ترافیکو داره، حالا اون ور سمت نایف و رقه و مرقبات همیشه ترافیکو داریم. ماه نو رو گوش کنیم. تقدیم به شما محمد اصفهانی.

0: های شما.
1: کار زیبایی رو شنیدیم به اتفاق با صدای محمد اصفهانی به نام ماه نو. امیدوارم که لذت برده باشید و پیغام ها رو من دونه به دونه بخونم. آقا جواد گل که فرستادن که این تبریک رو ضبط کردیم براش میفرستیم و اگر برنامه رو هم گوش نکنه میتونن که اپلیکیشن رو دانلود کنن و بعد گوش کنن. دم شما گه. مریم خانوم فرستادن که عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر به مناسبت تولد 18 سالگی پسرم علی آقای گل که 18 ساله شده. 18 سالا دیگه مدرسه شون تموم میشه دیگه، درسته؟ یا دانشگاه رو شروع کردن. یا آهنگ شاد هم گفتن که از طرف مریم خانوم و پدر عزیز علی آقا پخش کنیم. دم شما گرم، تولدت مبارک علی آقای 18 ساله. امیدوارم که همیشه توی زندگیت موفق باشی. با آرزوی بهترین ها.

تولد شما مبارک علی آقای گل، و اتفاقا آقا احمد هم یه آهنگ شاد خواستن دیگه. بریم یه سره کنیم کارو، عشق بنده رو گوش کنیم، هم تقدیم به احمد آقا هم علی آقا با صدای سندی.

به ما که کنار شما داریم لذت میبریم و امیدوارم پر انرژی تا پایان برنامه هم با ما همراه و همسفر باشید. ساعت آینده دو تا تماس تلفنی هم خواهم داشت. دوستان عزیزی که کد مسابقه را برای ما فرستادید، فنز FANS، وارد قرعه کشی شدید، همچنان هم میتونید شرکت کنید در این مسابقه. آخرین برنده این هفته رو میخوایم باش آشنا بشیم. دو تا تماس تلفنی خواهم داشت ساعت آینده و اگر فوتبالی هستید شرکت کنید. فنز کد مسابقه ماست، FANS، در راستای کمپین هوم آف فنز با شما تماس میگیرم و یکی از این دو عزیز که جواب سوال ما رو بهتر بدن به اتفاق آرای شنوندگان انتخاب میشن که به همراه سه نفره دیگه، یعنی چهار نفره، تشریف ببرن به راکس سینمای سیتی واک. و امشب بازی بلژیک و اسپانیا، عجب بازی هست، ساعت 11 شب به صرف پاپ کورن و نوشیدنی. امیدوارم که برنده این جایزه باشید. بریم پیغام ها رو بخونیم. مریم خانم فرستاده: من و دوستم سلاله و دخترم آدرینا توی ماشین داریم با آهنگ های شما میتره کنیم. ممنون از شما با آهنگ های زیباتون، ممنون از شما که با ما همراه هستید، دم شما گرم. و آقا محمد، سمان خانوم، بهار، عرفان، همگی توی مسابقه شرکت کردند. مریم خانوم: ما هم آرزوی بهترین ها داریم برای شما. بریم خواب ستاره رو گوش کنیم. عرفان یه درخواست موزیک داره با صدای زنده یاد عارف نازنین، سلطان قلب ها، یادش گرامی.

0: بازی چرخ روزگار.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
2: 93.4.
0: بیا بیا دلم میخواد برم با تو لبه ساحل بشینم.

یه شب با تو و صدای اندی تقدیم به شما. محمد میگه من چرا برنده نمیشم؟ محمد جان شرکت میکنی؟ داشتیم شنونده که شرکت نکردن میگن چرا برنده نمیشیم. امیدوارم امروز و امشب برنده بشی. فنز کد مسابقه ماست، FANS. ساعت آینده منتظر تماس ما باشید، موبایلتون رو در دسترس قرار بدید.

0: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حوالهی که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
2: اونقدر

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ شخبود بن نهیان النهیان رئیس کشور امارات طی سفری رسمی به نیجریه با احمد تیبونو رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کردند. طی این دیدار طرفین راهکارهای تقویت بیشتر روابط دو جانبه در بخش‌های مهمی از جمله اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری، انرژی، فناوری و نوآوری را بررسی کردند. دو طرف همچنین روابط دو جانبه میان دو کشور را مورد بررسی قرار دادند. قابل ذکر است رئیس کشور امارات در چارچوب یک سفر رسمی در نیجریه به سر می‌برند. امارات متحده عربی حمایت کامل خود را از هر گونه اقدام مقام‌های سوریه برای انهدام هسته‌های تروریستی وابسته به گروه تروریستی داعش که در عملیات ترور، سرقت و تامین مالی این گروه دست داشتند اعلام کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای بار دیگر بر مخالفت قاطع این کشور با تمامی اشکال تروریسم و افراط‌گرایی و همچنین هر گونه اقدام تهدیدکننده ثبات یک کشور تاکید کرد. این وزارتخانه همچنین از تلاش‌های مقام‌های سوریه در این زمینه از جمله بازداشت یکی از سرکردگان ارشد این گروه و شماری از اعضای آن قدردانی کرد. در بخش خبرهای بین‌الملل، پروازها و خدمات عمومی در پی نزدیک شدن یک طوفان قدرتمند به جزایر جنوب غربی ژاپن با اختلال مواجه شده است. طوفان باوی با سرعت وزش تا 162 کیلومتر در ساعت، بارش شدید، رانش زمین و سیل همراه است. ساکنان جزایر ساکیشیما در سراسر این منطقه پیش از رسیدن طوفان در پی ایمنسازی منازل خود هستند. و اما در بخش اخبار ورزشی و در ادامه بازی‌های جام جهانی، مارک گای مدافع تیم ملی انگلیس به دلیل تردید جدی درباره آمادگی جسمانی خود ممکن است دیدار مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی در مقابل نروژ را از دست بدهد. همچنین دکلان رایس نیز به دلیل ابتلا به ویروس معده در قرنطینه قرار گرفته است. دورست در این زمینه نظر خود را ارائه می‌کند.
2: Chiefly amongst those concerns is Mark Gay, who I understand is a serious doubt for the match because of a hamstring strain he picked up in the win over Mexico in the Azteca Stadium. Gay didn't take part in that final training session in Kansas City.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما.

قامتم یه بستره یه عزیز دردونه بودم پیش چشم خیس موجا یه نگین سبز خالص

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. جزیره رو شنیدیم با صدای سیاوش قمیشی. غروب زیباتون به خیر و خوشی باشه. آخر هفته خوبی رو برای شما از آن آرزومندم. و آزاده میگه که به ما زنگ بزنه. چشم، من سعی میکنم زنگ بزنم اگر که در غوره کشی انتخاب بشه اسم شما. دوست عزیزمون با چهار شماره آخر 9344 که اسمش رو نفرستاده، فنز رو فرستاده، لطفاً اسمتون رو هم بفرستید، مخصوصا اگر از شماره 4002 با ما در تماس هستید. عمران سینا، دوست عزیز دیگری با چهار شماره آخر 8298 که اسمش رو نفرستاده، همگی فنز رو به عنوان کد مسابقه فرستادن. سمانه، بهار، محمد، امیدوارم که برنده بشید. من تا چند لحظه دیگه تماس خواهم داشت با دو عزیز. سوالای فوتبالی رو آماده کردم میپرسم، سعی میکنم زیاد سخت نباشه، ولی خب اطلاعاتتون کافی باشه دیگه. حالا حداقل 30-40% از فوتبال بدونید. امشب بازی بلژیک و اسپانیا بازی جذابی خواهد بود در ادامه رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2026. و حالا توی قسمت بعد بیشتر در مورد رقابت‌های فوتبال هم صحبت خواهیم کرد. پس موبایلتون در دسترس باشه، من تا چند لحظه دیگه تماس خواهم گرفت. گوشی رو گوش کنیم. فرزاد فرزین، گوشیتون در دسترس باشه.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه

0: سلام.
1: سلام عرض کردم.
0: ارادتمندم.
1: خوبید شما؟ وقتتون بخیر.
0: خوبید
1: شما. آقا سامان.
0: بله بله خوبید شما.
1: خوبید متشکرم ممنون. چه خبر؟ همه چی خوبه؟
0: همه چی خوبه، فقط بیخوابی مزمن پیدا کردیم. هر روز چور میزنیم.
1: پس خیلی فوتبالی هستی.
0: خیلی که ولی دنبال میکنیم.
1: نه همین که میگی بیخوابی یعنی فوتبالی هستید. آره. یعنی که مهمه براتون. طرفدار کدوم تیم هستید؟
0: والا من طرفدار پرتغال بودم امسال، ولی دیگه
1: امسال فقط یا اینکه هر سال طرفدار پرتغال بودی؟ صرفا به خاطر کریستیانو رونالدو یا نه طرفدار پرتغال بودی؟
0: نه صرفا به خاطر کریستیانو رونالدو.
1: آها خب الان دیگه از این به بعد فکر می‌کنی؟
0: الان دیگه فرانسه، دیگه
1: فرانسه قهرمانه
0: دیگه، امیدمون دیگه، امیدمون الان فرانسه.
1: خیلی خوب بوده انصافا، خیلی خوب بوده فرانسه.
0: آره
1: آره
0: عالی بوده،
1: عیارش مشخص شد دیگه مقابل مراکشی که مدعی بود. خب بریم یه چند تا سوال فوتبالی ازتون بپرسیم، حاضرید؟
0: بله.
1: آره خب فکر کنم باید یکم سخت بپرسیم دیگه.
0: نه
1: اولین دوره جام جهانی رو میدونید کجا بوده؟
0: اولین دوره؟
1: آره اولین تیمی که میزبان، اولین کشوری که میزبان بوده.
0: سمت شما یوگسلاوی؟
1: نه نه امسال هم بوده ولی حذف شد. و
0: پاراگوئه؟
1: نه خیلی نزدیکی.
0: آره میدونم همین حدودها بود.
1: به جای پاراگوئه یه چیز دیگه.
0: پاراگوئه بود.
1: هم وزنن، هم قافیان، همه چیشون یکیه.
0: اوروگوئه. آره
1: اوروگوئه. عالی عالی. کدوم کشور بیشترین قهرمانی جام جهانی رو داشته؟
0: برزیل.
1: آره برزیل. چند تا ستاره داره؟
0: 4 تا.
1: یکم بالاتر؟
0: 6 تا.
1: 5 تا. 4 4 ستاره ها کدوم هستن؟
0: 4 ستاره.
1: دو تا تیم 4 ستاره داریم. یکیشون نتونست اصلا صعود کنه به جام جهانی.
0: ایتالیا.
1: ایتالیا اون یکی

0: دیگه هم آلمان که گفتید
1: و آلمان.
0: عالی، دم شما گرم. 4 سال آینده کجاست فکر میدونید میزبان میزبانای جام جهانی کدوم کشور هستن؟
1: اینو نه اینو اصلا دنبالش نکردم.
0: آره
1: 4 سال فکر کنم
0: یکیشون همون تیمیه که طرفدارش هستید و حذف شد.
1: پرتغال.
0: آره یکی کشور پرتغال. دم شما گرم. خوب بود. نه خوب بود، دمتون گرم. یه تماس دیگه هم من دارم با شنونده بعدی. امشب فرصت میکنید برید راکس سینما یا سیتی واک بازی رو ببینید بلژیک اسپانیا؟
1: امشب ساعت
0: 11 شب. آره آره یک باید برگردین خونه، یک یک کنیم.
1: نمیدونم.
0: آره 4 تا بلیت با پاپ کورن و نوشیدنی و این داستانی، 3 نفر دیگر هم باید با خودتون ببرید. آره
1: حالا به جاش نمیشه تلویزیون رو بهمون بدی.
0: تو خونه ببینیم راحت نه؟
1: آره راحت بشیم.
0: آره فعلا نه، جایزه همون. آره 4 تا بلیت سینماست. حالا امیدواریم برنده شدین، نهایتش خودتون استفاده میکنید یا میدین به کسی دیگه.
1: بله آره.
0: دم شما گرم آقا سامان، خیلی خوشحال شدم.
1: ممنون، خوشحال شدم.
0: قربون شما، خوش بگذره. خدا حافظ.
1: خدا حافظ.

0: سلام و شب بخیر.
1: سلام،
0: خوبی شما خوبی. آقا فرشاد
1: بعده در خدمتم.
0: خسته نباشید، خدمت از ماست.
1: سلام،
0: کجا تشریف دارید؟ از رادیو شما تماس میگیرم.
1: بعده در خدمت شما هستم.
0: خواهش میکنم. خب پس فرصت خوبیه که سوالای فوتبالی رو بپرسیم ازتون. فوتبالی هستید؟
1: کما بیش دنبال میکنم.
0: آره، به بازیه که فکر میکنم زمانش مناسب باشه میبینید.
1: بله.
0: امشب چه بازی هست؟
1: امشب بازی اسپانیا بلژیک.
0: طرفدار کدوم تیم هستی؟
1: والا
0: طرفداری
1: که نه، من هیچ کدوم. حالا طرفدار آرژانتین هم، ولی خب امشب فکر کنم شاید اسپانیا ببره.
0: فکر میکنید آرژانتین به فینال میرسه امسال؟
1: بله میرسه.
0: آره، بعد اون بر فرانسه است به نظرتون باز؟
1: 100%.
0: چی کار میکنن فرانسه آرژانتین؟
1: آرژانتین
0: یه فینال تکراری و یه قهرمان تکراری. آره، نسبت به 4 سال گذشته
1: دقیقا مثل پارسال دیگه، مثل 4 سال پیش بکنم. باید یه قشنگی بود،
0: خیلی فینال جذابی بود 4 سال پیش.
1: بله. آره. بله،
0: حالا ببینیم همونقدر جذاب میشه فرانسه و آرژانتین اگر به فینال برسن. خب بریم چند تا سوال فوتبالی بپرسیم از شما، ببینیم چی کار میکنید.
1: امید بخواه.
0: اولین دوره جام جهانی میدونید کجا بود؟
1: فکر کنم خود انگلیس بوده، درسته؟
0: نه نه، سال 1930
1: لهستان شد.
0: نه
1: خاطرم نیست.
0: اوروگوئه بود.
1: اوروگوئه.
0: آره، که قهرمان هم شد، یعنی در واقع اولین قهرمان شد. قهرمان جام جهانی خواستم بگم 2022 که خیلی تابلو الان در موردش صحبت کردیم. برنده کفش طلای جام جهانی 2022 کی بود؟
1: برنده کفش
0: یه توپ طلا داشتیم، یه کفش طلا.
1: بله. خود مسی نبوده؟
0: مسی توپ طلا بود اگه اشتباه نکنم. قبول میکنیم دیگه و بریم سراغ سوال بعدی. فیفا میدونید که مخفف چی هست؟
1: فوتبال اینترنشنال اسوسییشن فکر کنم.
0: تقریبا درست گفتید، فدریشن بعد میشه فوتبال اسوسییشن. آره نه خوبه، قبول میکنیم. و خواهش میکنم دیگه، کدوم بازیکن توی فینال جام جهانی 2022 هتریک کرد؟ یعنی 4 سال پیش، همون فینالی که در موردش صحبت میکردیم.
1: امباپه دیگه.
0: آره امباپه. عالی، دم شما گرم. امشب فرصت میکنید اگه برنده 4 تا بلیت از راکسی سینما بشید برید ببینید بازی رو بلژیک و اسپانیا؟
1: چرا که نه.
0: ساعت 11 شب، شما به اتفاق 3 نفر دیگه، یعنی 4 نفره با پاپکورن و نوشیدنی.
1: خیلی ممنونم.
0: خواهش میکنم. حالا ما 2 تا تماس داشتیم در واقع، باید ببینیم به اتفاق آراء شنوندگان عزیزمون کدوم یکی از شما دو عزیز برنده این 4 تا بلیت میشید. اگر که برنده بشید تا قبل از ساعت 8 به دستتون میرسه.
1: دست شما درد نکنه.
0: خواهش میکنم.
1: ایرادی نداره. دوستانم جای ما برنده بشید.
0: دم شما گرم. ممنونم.
1: همین که شرکت میکنیم صدای زیبای شما رو میشنویم.
0: نظر لطف شماست. خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. امیدوارم برنده هم بشید و امشب با دوستان به اتفاق دوستان تشریف ببرید و ببینید این بازی رو.
1: ممنون، متشکرم.
0: خدا نگهدارتون باشه.
1: خدا حافظ.

0: خب رایگیری با شما فرشاد یا سامان.
1: تمام عشق من به تو خلاصه.

0: رادیو شما، تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب دیگه رفته رفته رسیدیم به پایان برنامه امشب و برنامه این هفته. ساعت 19:41 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. به اتفاق آرا آقا فرشاد رو انتخاب کردن، کامران دوست عزیزم با چهار شماره آخر 93.44 فرشاد رو انتخاب کرده و سامان خودش هم فرستاده که اگه میشه آقا فرشاد رو انتخاب کنید. دم شما گرم آقا سامان، کارمون رو راحت تر کردی و فرستادن که صبح زود باید برم سر کار. یه جورایی مساوی بود همه چی و داشتم میرفتم که یه قرعه کشی دو نفره انجام بدم، چون حتی احمد فرستاده که آقا سامان و حتی آرایی که به دستمون رسیدن هم هر دو مساوی بودن. دمتون گرم آقا سامان و امیدوارم که باز هم شرکت کنید در هفته های آینده و بتونید برنده جوایز دیگه ای بشید، حالا از تلویزیون گرفته تا سفر تا جوایز دیگر. آقا فرشاد مبارکتون باشه و امیدوارم که امشب تشریف ببرید بازی رو ببینید. دم شما هم گرم. آقا سامان که با ما همراه بودید باعث افتخار ماست که صدای شما رو شنیدیم. هفته آینده رو هم در کنار شما عزیزان خواهم بود از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب و دوشنبه 7 صبح تا 10 صبح برنامه صبح شما با هنان رو میتونید گوش کنید و 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر هم کیان و شبنم میزبان شما عزیزان خواهند بود. شب بر همگی خوش، شبتون پر از ستاره، مملو از آرامش. آخر هفته خوبی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم. امشب بازی بلژیک و اسپانیا رو از دست ندید ساعت 11 شب. خوش بگذرونید.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما
2: Two hits on a row.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت برجیل هولدینگز روز جمعه مراسم افتتاحیه معاملات بورس لندن یا LSE را برگزار کرد. این رویداد پذیرش نخستی سکوک این شرکت به ارزش 500 میلیون دلار آمریکا برای معامله در بازارهای بین‌المللی اوراق بهادار را رقم زده است. این مراسم با حضور جناب شیخ خالد بن سعود القاسمی، معاون رئیس هیئت دیپلماتیک سفارت امارات در انگلیس، دکتر ریالیل، مدیرعامل برجیل هولدینگز و همچنین مدیران و نمایندگان بورس لندن برگزار شد. امارات متحده عربی نخستین مرکز ملی خود برای پایش لحظه‌ای شبکه یکپارچه برق این کشور را راه اندازی کرده است. این مرکز که از سوی وزارت انرژی و زیرساخت امارات راه اندازی شده است، 4 شرکت تأمین کننده برق این کشور را به یکدیگر متصل می‌کند. مرکز پایش امارات عملیات کلیدی حوزه برق را زیر نظر دارد و به واکنش سریع‌تر در برابر قطعی برق و شرایط اضطراری کمک می‌کند. این مرکز همچنین با پیشرفت امارات در مسیر تحول دیجیتال بخش انرژی به بهبود برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌ها کمک خواهد کرد. در بخش خبرهای بین‌الملل، یک مقام آمریکایی اعلام کرد که لبنان طی چند روز آینده نخستین منطقه امنیتی آزمایشی خود را راه اندازی خواهد کرد. بر اساس این گزارش، ارتش لبنان کنترل منطقه‌ای را که هم اکنون تحت اشغال نیروهای اسرائیلی قرار دارد بر عهده خواهد گرفت. همچنین در چارچوب این روند گسترده‌تر، برنامه‌ریزی برای ایجاد مناطق امنیتی بیشتر نیز در حال انجام است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، بوکایو ساکا وینگر تیم ملی انگلیس اعلام کرد که طرز فکر او چه در صورت حضور در ترکیب اصلی و چه هنگام ورود به زمین به عنوان بازیکن تعویضی تغییری نمی کند. این بازیکن به دلیل مشکل در ناحیه تاندون پا تا کنون تنها در 2 دیدار از رقابت‌ها به میدان رفته است. ساکا پیش از دیدار مرحله 1/4 نهایی انگلیس در مقابل نروژ گفته است که از شرایط جسمی مناسبی برخوردار است.
2: My minutes have been building and building. Of course, I would love to have come to this tournament 100%, but that wasn't the case, and everyone's realized that, and they've managed me in the best way possible. But right now, I'm feeling great and I'm ready to go.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
4: 93.4

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام day2day.ua

تو قلب در به در، دو تا دل واپس این چشمای تر.

0: صبح شما با هنان.
1: ناتور دش یا همون The Catcher in the Rye نوشته جی دی سلنجر. جالبه که هر بار این کتابو میخونم از خودم میپرسم چرا دوباره برگشتم سراغش، چون نه داستان خیلی عجیب و پر اتفاقی داره، نه حتی شخصیت اصلیش هولدن کافیل دوست داشتنیه. بعضی وقتا واقعا میتونه روی اعصاب آدم بره. هولدن یه پسر نوجوانه که از مدرسه اخراج شده و چند روزی رو تنها تو نیویورک میگذرونه. تو این چند روز با آدمهای مختلف روبرو میشه، فکر میکنه، قضاوت میکنه، عصبانی میشه، احساس تنهایی میکنه و مدام دنبال یه آدم واقعیه. هولدن بعضی وقتا حرفایی میزنه که واقعا خنده داره و طرز نگاهش به آدما و دنیا بامزه است. ولی چند صفحه بعد ممکنه با خودت بگی هولدن دیگه بسه. چرا از همه ایراد میگی؟ چرا هیچ کس رو قبول نداری؟ هولدن قرار نیست یه شخصیت دوست داشتنی و بی‌نقص باشه. بعضی وقتا باهاش موافقی، بعضی وقتا دلت براش میسوزه و بعضی وقتا هم واقعا میخوای کتابو ببندی و بگی لطفاً دیگه ساکت شو. ولی شاید همین یعنی شخصیت واقعی. چون آدمای واقعی هم دقیقاً همینطورن. هم میتونن دوست داشتنی باشن، هم بعضی وقتا از دستشون کلافه میشی.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ شخبود بن نهیان النهیان رئیس کشور امارات طی سفری رسمی به نیجریه با احمد تیبونو رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کردند. طی این دیدار طرفین راهکارهای تقویت بیشتر روابط دو جانبه در بخش‌های مهمی از جمله اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری، انرژی، فناوری و نوآوری را بررسی کردند. دو طرف همچنین روابط دو جانبه میان دو کشور را مورد بررسی قرار دادند. قابل ذکر است رئیس کشور امارات در چارچوب یک سفر رسمی در نیجریه به سر می‌برند. امارات متحده عربی حمایت کامل خود را از هر گونه اقدام مقام‌های سوریه برای انهدام هسته‌های تروریستی وابسته به گروه تروریستی داعش که در عملیات ترور، سرقت و تامین مالی این گروه دست داشتند اعلام کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای بار دیگر بر مخالفت قاطع این کشور با تمامی اشکال تروریسم و افراط‌گرایی و همچنین هر گونه اقدام تهدیدکننده ثبات یک کشور تاکید کرد. این وزارتخانه همچنین از تلاش‌های مقام‌های سوریه در این زمینه از جمله بازداشت یکی از سرکردگان ارشد این گروه و شماری از اعضای آن قدردانی کرد. در بخش خبرهای بین‌الملل، پروازها و خدمات عمومی در پی نزدیک شدن یک طوفان قدرتمند به جزایر جنوب غربی ژاپن با اختلال مواجه شده است. طوفان باوی با سرعت وزش تا 162 کیلومتر در ساعت، بارش شدید، رانش زمین و سیل همراه است. ساکنان جزایر ساکیشیما در سراسر این منطقه پیش از رسیدن طوفان در پی ایمنسازی منازل خود هستند. و اما در بخش اخبار ورزشی و در ادامه بازی‌های جام جهانی، مارک گای مدافع تیم ملی انگلیس به دلیل تردید جدی درباره آمادگی جسمانی خود ممکن است دیدار مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی در مقابل نروژ را از دست بدهد. همچنین دکلان رایس نیز به دلیل ابتلا به ویروس معده در قرنطینه قرار گرفته است. دورست در این زمینه نظر خود را ارائه می‌کند.
2: Chiefly amongst those concerns is Mark Gay, who I understand is a serious doubt for the match because of a hamstring strain he picked up in the win over Mexico in the Azteca Stadium. Gay didn't take part in that final training session in Kansas City.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای 1، خیابان البرشای 1. شعبه 6 و 7 منطقه البرشای، خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
0: Home of Fun. ارائه ای از استر فارمسی.
2: از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را در داروخانه استر پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12th بازیکن.

0: هر 4 سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، 1 قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و 1 صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمیسی.
0: و حالا 2 تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت برجیل هولدینگز روز جمعه مراسم افتتاحیه معاملات بورس لندن یا LSE را برگزار کرد. این رویداد پذیرش نخستی سکوک این شرکت به ارزش 500 میلیون دلار آمریکا برای معامله در بازارهای بین المللی اوراق بهادار را رقم زده است. این مراسم با حضور جناب شیخ خالد بن سعود القاسمی، معاون رئیس هیئت دیپلماتیک سفارت امارات در انگلیس، دکتر ریالیل مدیر عامل برجیل هولدینگز و همچنین مدیران و نمایندگان بورس لندن برگزار شد. امارات متحده عربی نخستین مرکز ملی خود برای پایش لحظه‌ای شبکه یکپارچه برق این کشور را راه اندازی کرده است. این مرکز که از سوی وزارت انرژی و زیرساخت امارات راه اندازی شده است، 4 شرکت تأمین کننده برق این کشور را به یکدیگر متصل می‌کند. مرکز پایش امارات عملیات کلیدی حوزه برق را زیر نظر دارد و به واکنش سریع‌تر در برابر قطعی برق و شرایط اضطراری کمک می‌کند. این مرکز همچنین با پیشرفت امارات در مسیر تحول دیجیتال بخش انرژی به بهبود برنامه ریزی و تصمیم گیری ها کمک خواهد کرد. در بخش خبرهای بین الملل، یک مقام آمریکایی اعلام کرد که لبنان طی چند روز آینده نخستین منطقه امنیتی آزمایشی خود را راه اندازی خواهد کرد. بر اساس این گزارش، ارتش لبنان کنترل منطقه‌ای را که هم اکنون تحت اشغال نیروهای اسرائیلی قرار دارد بر عهده خواهد گرفت. همچنین در چارچوب این روند گسترده‌تر، برنامه‌ریزی برای ایجاد مناطق امنیتی بیشتر نیز در حال انجام است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، بوکایو ساکا وینگر تیم ملی انگلیس اعلام کرد که طرز فکر او چه در صورت حضور در ترکیب اصلی و چه هنگام ورود به زمین به عنوان بازیکن تعویضی تغییری نمی‌کند. این بازیکن به دلیل مشکل در ناحیه تاندون پا تاکنون تنها در 2 دیدار از رقابت‌ها به میدان رفته است. ساکا پیش از دیدار مرحله 1/4 نهایی انگلیس در مقابل نروژ گفته است که از شرایط جسمی مناسبی برخوردار است.
2: My minutes have been building and building. Of course, I would love to come to this tournament 100%, but that wasn't the case, and everyone's realized that, and they've managed me in the best way possible. But right now, I'm feeling great and ready to go.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 31 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کلاب شما با فرهاد بی
4: دانس اند کلاب میوزیک ویکند

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای
0: کلاب شما با فرهاد بیل

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما رادیو شما
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک ویکند

0: Radadi.
1: کلاب شما با بهترین میکس ها از دیجی های مطرح موسیقی در رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

زیبا هنوز عشق در حول حوش چشم تو میچرخد، آنگونه عاشقم که حرمت مجنون را احساس می‌کنم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4